0: Klasikinio roko legendos.
1: Šį kartą klasikinių roko hitų rubrikoje jūsų laukia viena iš išskirtinių kompozicijų – Hush. Šią dainą sukūrė country muzikos atlikėjas Joe Sautas, paprašytas parašyti kūrinį dainininkui Billy Joe Royal. Autorius neslėpė, kad klasikinę dainą sukurti jį įkvėpė gospel stiliaus daina Hush, Somebody's Calling My Name. Pirmąją Hush versiją įrašęs Billy Joe Royal su singlu 1952 metais pasiekė 52 Amerikos hitų sąrašo vietą. Tais laikais dažnai buvo taikoma praktika įrašyti ir singlu išleisti Amerikoje populiarias dainas kitose pasaulio šalyse, kur originalai dar nespėjo išpopuliarėti. Hush yra geras tokios taktikos pavyzdys, mat ši daina hitu tapo Didžiojoje Britanijoje, Australijoje, Italijoje ir Danijoje. Žinoma, visai kitų atlikėjų dėka. Britų salose tai atliko Kate Ife, Australijoje Russellas Morrisas su grupė Somebody's Image, Italijoje iš karto du, grupė I Colors ir aktorius bei dainininkas Giuliano Girardi, o Danijoje kolektyvas Someones. Egzistuoja ir prancūziška Hush versija, kurią atliko kanadietė. Žinoma, Jenny Rock pseudonimu. Galų gale 1970 metais savo sukurtą dainą Hush singlu išleido ir pats autoris Joe Sautas. Bene žymiausia Hush versija visgi atliko ir įrašė britų rockeriai Deep Purple. Tai įvyko 1968 metais, kuomet grupė su singlu pakilo į ketvirtą Amerikos hitų sąrašo poziciją. Hush yra pirmasis Deep Purple hitas, kurio vokalo partiją atliko pirmasis Deep Purple vokalistas Rodas Evansas. 1988 švenčia Deep Purple muzikavimo 20-metį, Hush buvo įrašyta dainuojant vokalistui Janui Gilanui. 1997-aisiais Hush singlu išleido kita britų roko grupė Kula Shaker, su šia daina Jungtinės karalystės hitų sąraše pasiekusi antrą vietą. Pirmąją Deep Purple įrašytą Hush versiją tikrai esate girdėję kino filmuose Apollo 11, Isn't She Great, Beyond the Sea ir Children of Men. Be to jis skamba ir TV serialo Kalėjimo bėgliai garso takelyje. Su Deep Purple atlikta kūrinė versija 2008 metais buvo reklamuotas naujausias automobilių gamintojų Jaguar modelis. Čia klasikinis roko hitas Deep Purple Hush.

Klasikinio roko legendos. Robertas Alanas Zimmernamas yra kur kas labiau žinomas kaip Bobas Dylanas. Amerikiečių dainininkas, dainų autorius, rašytojas, muzikantas ir poetas iki šiol lieka vienas svarbiausių figūrų šiuolaikinės populiariosios muzikos scenoje. 2006 metais išleistas jo albumas Modern Times atsidūrė pirmoje JAV populiariausių albumų sąrašo vietoje, kas tuo metu lėmė, jog 65-erių amžiaus Bobas Dylanas tapo seniausių gyvų muzikantų, kuriam pasisekė to pasiekti. Like a Rolling Stone yra Bobo Dylano daina iš vieno geriausių jo albumo Highway 61 Revisited. Ši daina singlo pavidalu buvo išleista 1965 metų Liepos 20 dieną ir net 3 mėnesius išsilaikė JAV hitų sąrašo antroje vietoje. Žurnalas Rolling Stone būtent šį kūrinį paskelbė visų laikų geriausia daina. Su tuo sutinka didžiulė muzikos kritikų ir mylėtojų armija, teiginti, kad Like a Rolling Stone yra išties vienas svarbiausių dainų

Sveiki! Kalbėti apie šventes, ko gero, mėgstame kiekvienas. Nuo gimtadienio, naujųjų metų, kalėdų, iki atmintinų valstybės švenčių. Sveikiname vieni kitus, dovanojame dovanas, linkime. Visa tai neapsieina be kalbėjimo. Tačiau mūsų žodžiai tokiais atvejais ne visada būna taisyklingi. O tai sveikinimo tikrai nepadaro gražesnio. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kokių žodžių ir jų junginių vengti, kad mūsų kalba būtų tikra dovana. Pirmiausia, junginys sveikinu su. Tai bene dažniausiai skambantys žodžiai per visas šventes. Visgi nusakant sveikinimo priežastį, pabrėžiant kokią progą sveikinama, prielinksnio su konstrukcijos vertinamos kaip šalutinis normos variantas. Kalbant viešai, rašant laiškus, atvirukus, sveikinimus reikėtų formuoti taip. Sveikiname sulaukus auksinių vestuvių, sveikinu gimimo dieną, sveikinu jubilėjaus progą. Tokie sveikinimai kaip su naujaisiais metais pasak kalbininkų paplito dėl rusų kalbos įtakos. Linkėdami taip pat venkime netaisyklingų konstrukcijų. Dažniausia klaida netaisyklingai vartojamas įnagininkas su gausa reiškiančiais būdvardžiais – dosnus, gausus, turtingas. Pavyzdžiui, tebūna kiti metai turtingi gražiais darbais. Reikėtų keisti kilmininko linksniu – dosnus, gausus, turtingas ko arba mintį suformuluoti kitaip. Pavyzdžiui, tebūna kiti metai turtingi gražių darbų arba tegul gyvenimą puošia gražūs darbai ir panašiai. Dažnai žodinius sveikinimus papildo ir dovanos. Kalbėdami apie jas dažnai renkamės ne tą linksnį – dovanoti ką ar ko. Abu variantai taisyklingi, tačiau skirtingoms reikšmėms. Galininkas – dovanoti ką – vartojamas tada, kai aiškiai žinoma dovanojamo daikto dalis ar kiekis. Pavyzdžiui, dovanojo visą sodybą, dovanojo perlų karolius ir panašiai. Neapibrėžtam kiekiui ar daliai reikšti teiktinas kilmininkas – ko. Esi sveikas, padovano kraujo tiems, kas serga. Už dovaną būtina ir padėkoti. Čia svarbiausia nuoširdumas. Tačiau keli kalbiniai patarimai taip pat praverstų. Nesakykime didelis ačiū, didelis dėkui. Šios verstinės konstrukcijos iš rusų kalbos taisomos taip. Labai širdingai, nuoširdžiai ačiū, dėkui, labai dėkoju. Galiausiai nepamirškime pasveikinti, nepamirškime padėkoti ir visą tai darykime taisyklingai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai. Linki visų švenčių proga.

0: Sikinyo, Roko, Legendos.
1: The Lords yra viena sėkmingiausių beat eroje gyvavusių grupių vakarų Vokietijoje. Kolektyvas, kurio pagrindinė būstinė buvo Düsseldorfe, ilgiau nei 40 metus buvo viena aktyviausiai besireiškiančių grupių. 1959 metais muzikuoti su savadarbiais instrumentais pradėjo muzikantai, pirmojo pripažinimo sulaukė ne iš karto, tačiau po 5 metų The Lords pavadinimą žinojo ne tik Vokietijoje. Didžiausios sėkmės sulaukė The Lords hitai Shaking All Over, Poor Boy ir Glory Land, kurių dėka grupė dažnai buvo kviečiama apšildyti pasaulinio garso žvaigždžių The Kings ar The Who koncertus. Klasikinių roko legendų rubrikoje šį kartą išgirsite The Lords superhitą

0: FM. Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Po Lietuvą sukrėtusių žinių apie du seksualinio pobūdžio nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus kunigus, gyventojų pasitikėjimas bažnyčia pasiekė pastarųjų 30 metų žemumas, rodo naujausia Baltijos tyrimo apklausa. Jos duomenimis pasitikinčiųjų bažnyčia dabar 54%, kai dar Liepa tokių buvo 69%. Institucijų reitingė pirmauja policija ir kariuomenė, labiausiai nepasitikima Seimo. Vyriausiųjų rinkimų komisija šiandien žada panaikinti Druskininkų mero Ričardo Malinausko įgaliojimus, tad jis turės palikti postą. To imamasi apeliaciniam teismui pripažinus politiko kaltę korupcijos byloje. Lietuvos futbolo top lygoje Vilniaus Žalgiris 3-2 nugalėjo Kauno Žalgirį ir pakilo į trečią turnyro lentelės vietą. Kauniečiai lieka antri, vos taškų atsilikdami nuo Marijampolės Sūduvos. Žalgirių akistata sostinės Liepkalnio stadione stebėjo rekordiškai daug – 6480 žiūrovų. Kol kas tiek, išsamios žinios 7. Pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpai palis galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 15 iki 19 laipsnių.
1: Rock FM.

The Memory Remains yra Metallica daina iš 1997 metais išleisto albumo Reload. Šis kūrinys buvo grojamas koncertuose gerokai iki išleidžiant albumą, todėl niekam nebuvo keista, kad The Memory Remains tapo pirmuoju Reload pristačiusiu singlu. Dainos autoriais yra Jamesas Hetfieldas ir Larsas Ulrichas. Įrašinėjant The Memory Remains, Metallica į studiją pasikvietė britų dainininkę, aktorę Marianne Faithfull. Jai buvo patikėta atlikti kviestinės dainininkės vokalo partiją. Dainoje galima išgirsti kadaise į kino istoriją patekusius Marilyn Monroe žodžius, kuriuos ištarė Marianne Faithfull. Tai yra kino filme The Misfits nuskambėjusi Marilyn Monroe frazė Say yes, at least say hello.

0: Get back.
1: Čia Lietuva. Čia skamba lietuviškas rokas. Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7 valandos. Rusija praėjusią naktį vėl surengė atakas prieš Ukrainą. Sostinėje Kyjeve griaudėjo sprogimai, sužalota bent 12 žmonių. Pataikyta į gyvenamuosius namus, sandėliavimo, švietimo įstaigos ir kitus pastatus. Taip pat dronas pataikė į daugiau aukštį Odesoje, apšaudytos Dnipropetrovsko, Zaporižios srityje. Jungtinių valstijų atstovų rūmai balsavo už vadinamą senatoriaus Lindsey Grahamo sankcijų Rusijai paketą. Anksčiau jį jau patvirtino ir senatas. Įstatymas numato platesnės galimybės Jungtinių valstijų prezidentui taikyti didelius muitus Rusijos energetikos ir ginkluotės sektoriams, šešėliniam laivynui bei jos naftos produktus perkančiom šalims. Dabar paketą dar turi pasirašyti Baltųjų rūmų vadovas Donaldas Trumpas. Prieš balsavimą abejonių dėl įstatymo turėjo dalis Kongreso demokratų. Paprastai jie pasisako už didesnį spaudimą Rusijai bei paramą Ukrainai, tačiau šį kartą dalis politikų nerimo kad pataisos suteiks Jungtinių valstijų prezidentui papildomų galių bausti muitais galbūt ne tiek Rusiją, kiek Donaldui Trumpui neįtinkančią šalis. Vyriausioji rinkimų komisija šiandien suplanavo įtemptą darbotvarkę. VRK spręs rimtis tyrimo dėl šios komisijos narės Lauros Matijošaitytės, kuri už pernai prieš parlamento rinkimus galimai teikė teisinės konsultavimo paslaugas partijai Nemuno Aušra. O po apeliacinio teismo sprendimo įsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiui korupcijos byloje, vyriausiųjų rinkimų komisija naikins Druskininkų mero Ričardo Malinausko įgaliojimus. Malinauskas kaltę neigia. Iki naujų savivaldos rinkimų likus nedaug laiko, naujas meras Druskininkuose dabar nebus renkamas. Dar vyriausiųjų rinkimų komisijos spręs, ar dėl nustatytų regiono partijos automobilių nuomos aplinkybių pripažinti jie šiurkščiai pažeidus įstatymą. Nustatyta, kad per pusantrų metų šių partijų iš valstybės biudžeto su automobilių nuomos susijusioms reikmėms panaudojo per 34 tūkstančius eurų ir to nepagrindė apskaitoje. Sostinės Liepkalnio stadione vakar vakarą susirinkus daugiau žiūrovų nei telpa tribūnose, sirgalių įkvėptas Vilniaus Žalgiris dramatiškai 3-2 palaužė Kauno Žalgirio futbolininkų pasipriešinimą. Po šios pergalės vilniečiai pakilo į trečią turnyro lentelės vietą, Kauno Žalgiris lieka antras. Top lygoje toliau pirmauja Marijampolės Sūduva. Lietuvoje bus ruošiama nauja čiuožėjų karta. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Lietuvos čiuožimo federacija pradeda įgyvendinti projektą Ice Future. Iki kitų metų rudens 5 šalies miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Elektrėnuose – vyks reguliarios čiuožimo treniruotės pradedantiesiems. Treneriams numatyti 3 praktiniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai. Be to, minėtuose miestuose žadama surengti atvirus čiuožimo sporto festivalius, kuriuose galės dalyvauti visi norintieji. Jaunimui skirtos treniruotės bus derinamos ir su krašto gynybos bei pilietiškumo veiklomis. Šiltuoju metų laiku veiklos persikels į lauką, didžiausia dėmesį skiriant kūno stiprinimui, traumų prevencijai.
0: Apie orus. Šiandien bus nepastovai debesuota, daug kur palis, galima perkūnija, vėjas pietvakarių, apysmarkis. Oro temperatūra 15-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje temperatūra svyruoja apie 13-15 laipsnių, pajūryje 16 šilumos.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
6: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage.

0: spalio 15 dieną Kablys Vilnius. Bilietai Šiaulių LT.
1: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
3: Rock FM.
4: Rock FM.

0: disko rockeriai Faith No More 1990-aisiais įrašė dainą Epic. Būtent su šio kūriniu grupei pavyko pralaužti ledus ne tik gimtųjų Jungtinių Amerikos valstijų, bet ir Europos ir Australijos muzikos topuose. Muzikos kritikai dainą Epic net pavadino tam tikrų kokybinių grupės standartų, į kurį turėtų lygiuotis ir tolesnė Faith No More kūryba. Standartas tai ar ne, paprastiems klausytojams turbūt nelabai ir rūpė, tačiau daina Epic tapo vienu didžiausių visų laikų grupės hitų, visuomet skambanti ir Faith No More koncertuose.
1: Daina su šauktuku.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Kyjive praėjusią naktį nugriaudėjo 14 sprogimų, sužįsta mažiausiai 12 žmonių, apgadintas gyvenamasis ir biurų pastatas, smogta ir Odesai, ten apgadintas 19 aukštų daugiabutis. Jungtinių valstybių kongresas po kelis mėnesius trukusio atidėliojimo priėmė vadinamąjį pragariškų sankcijų Rusijai paketą. Juo be kita ko prezidentui Donaldui Trumpui suteikiami įgaliojimai įvesti iki 100% siekiančius muitus pagrindiniams Rusijos naftos ir dujų pirkėjams, įskaitant Kiniją ir Indiją. Prasideda kariuomenės pratybos Perkūno griausmas, jos vyks iki spalio vidurio, Kauno rajono Pakruojo, Telšių, Anykščių, Švenčionių, Tauragės, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio, Pagėgių ir Ignalinos rajonų savivaldybėse. Be kita ko žadama susisiekti su 5000 rezervo karių, siekiant atnaujinti jų kontaktus. Vyriausioji rinkimų komisija spręs ar pripažinti Lietuvos regionų partiją šiurkščiai pažeidus įstatymą, kai iš bendrapartiečio nuomojosi automobilį. Kiek anksčiau iš Nemuno aušros dėl to atimta valstybės dotacija. Kol kas tiek, išsamios žinios 8. Pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpai palis galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 15 iki 19 laipsnių.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
2: Piniginė netušia su e-drauda.

0: Mokslas šiandien.
1: Šeimos gydytojas jums tikriausiai nerekomenduotų to, ką su savo organizmu padarė vienas Singapūro profesorius. Vykdydamas mokslinį tyrimą, jis pats tapo tyriamuoju ir sugebėjo per 2 metus atjauninti organizmą 15 metų. Iš esmės pagerėjo visos organizmo funkcijos, o taip pat atsistatymo po streso galimybės. Tradiciniai sveikatos patikrinimai kartą per metus teikia tik riboto organizmo būklės momentinę nuotrauką. Profesorius ir jo komanda siekia išsiaiškinti, kas vyksta tarp tokių patikrinimų, daugiausia dėmesio skirdami organizmo funkcijoms, o ne statistikos rodikliams. Tyrimas rėmėsi pagrindinę idėją, esą kiekvienas žmogus turi savo biologinę bazę, kurią formuoja amžius, streso lygis, miegas, mityba, fizinis aktyvumas bei ligos, ir kad ši bazė bėgant laikui kinta. Siekiant ištirti šiuos pokyčius, profesoriui buvo pritaikyta gyvensenos pokyčių serija – badavimo trukmė, fizinio aktyvumo rutina bei mityba. Griežtas režimas apėmė maždaug 20 valandų kasdienį badavimą, kelis 2 parų badavimo periodus, 1,5 valandos jėgos arba kardio treniruotės kiekvieną rytą, bei struktūrizuota mytyba, orientuota į lapines daržovės, sėklas, alyvuogių aliejų, liesus baltymus ir kitus Viduržemio jūros regiono maisto produktus. Gėrimai apsiribojo vandeniu, elektrolitais, juoda kava ir juodaja arbata be pieno ir be cukraus. Profesoriaus širdies veikla tapo efektyvesnė, pagerėjo miegas, organizmas pradėjo lengviau prisitaikyti prie streso. Žarnyno sveikata taip pat pademonstravo teigiamus pokyčius. Pasibaigus tyrimui, specialiai sukurtas dirbtinio intelekto algoritmas nustatė, kad 47 metų profesoriaus biologinis amžius buvo 32 metai. Atlikusi šį tyrimą, komanda tikisi paskatinti žmonės prasmingai įsitraukti į savo sveikatos duomenų stebėseną ir priimti pagrįstus gyvensenos pokyčius.

0: Reklama. Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus Ajot produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 8 valandos. Prezidentūroje vyks visuotinės gynybos forumas, jo metu daugiau nei 60 įvairių organizacijų pasirašys chartiją dėl dalyvavimo visuotinės gynybos iniciatyvose. Asociacijos visuotinė gynyba teigimu susitarimo pasirašančios organizacijos atstovauja daugiau nei 300 tūkstančių gyventojų. Taip pat forumo metu prezidentas Gitanas Nausėda, kariuomenės atstovai, visuomenės lyderiai ir ekspertai surengs diskusiją visuotinio šaukimo tema, kalbės apie verslo vaidmenį šiame procese. Bus pristatyta ir visuomenės nuomonė. Apklausos rodo, kad beveik 80 gyventojų pritartų visuotinio šaukimo įvedimui iki 2030 metų, o pusė respondentų sako, jog tai reikia padaryti kuo greičiau. Rusija praėjusią naktį vėl rengė atakas prieš Ukrainą, sostinėje Kijeve griaudėjo sprogimai, sužalota bent 12 žmonių, pataikyta į gyvenamuosius namus, sandėliavimo švietimo įstaigos pastatus. Taip pat dronas pataikė į daugiau aukštį Odesoje, sužeisti bent 6 civiliai. Apšaudytos ir Dnipropetrovsko, Zaporižios srytys. Tuo tarpu ukrainiečių dronai naktį atakavo kelis Rusijos regionus, be kitų Rostove prie Dono pataikyta į karinį aerodromą, kilo sprogimų ir gaisras, o Jaroslavlyje liepsnojo naftos perdirbimo gamykla. Jungtinių valstijų atstovų rūmai balsavo už vadinamą senatoriaus Lindsey Grahamo sankcijų Rusijai paketą. Anksčiau jį jau patvirtino ir senatas. Įstatymas numato platesnės galimybės Jungtinių valstijų prezidentui taikyti didelius muitus Rusijos energetikos ir ginkluotės sektoriams šešėliniam laivynui bei jos naftos produktus perkančiam šalims. Dabar paketą turi pasirašyti Baltųjų rūmų vadovas Donaldas Trumpas. Prieš balsavimą abejonių dėl įstatymo turėjo dalis Kongreso demokratų. Paprastai jie pasisako už didesnį spaudimą Rusijai ir paramą Ukrainai. Tačiau šį kartą dalis politikų nerimavo, kad pataisos suteiks Jungtinių valstijų prezidentui papildomų galių bausti muitais, galbūt ne tiek Rusija, kiek Donaldui Trumpui neįtinkančia šalis. Beje, Jungtinių valstijų prezidentas jau vėl grasina Europos Sąjungai naujais muitais arba net visai nutraukti prekybą dėl bendrijos Kanadai pasiūlyto asocijuotos narės statuso. Pasak Donaldo Trumpo, jis to imsis, jei paaiškės, kad ši sąjunga yra priešiška. Vakar, sakydama metinę kalbą, Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen be kita ko pareiškė, jog demokratijoms, susiduriant su tarptautinėmis taisyklėmis grįstos sistemos lūžiu, Briuseliui ir Otavai reikia labiau suartėti. Prasideda kariuomenės pratybos per kūno griausmas, išsamiau Evelina Želvytė.
5: Iki spalio vidurio daugiau nei 6,5 tūkstančio Lietuvos kariuomenės ir personalo rezervo karių treniruosis, kaip pereiti iš taikos meto į krizinę ir karo situaciją. Pratybos vyks Kauno rajono, Pakruojo, Telšių, Anykščių, Švenčionių, Tauragės, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio, Pagėgių ir Ignalinos rajonų savivaldybėse. Taip pat bus treniruojamas į Kybartų pasienio užkardoje, Nidos užkardoje, Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminale, laive Independence ir Klaipėdos uostų infrastruktūroje. Be kitako žadama susiekti su 5000 rezervo karių, siekiant atnaujinti jų kontaktinius duomenis.
4: Apie orus. Šiandien bus nepastovai debesuota, daug kur palis, galima perkūnija, vėjas pietvakarių, apysmarkis. Oro temperatūra 15-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje temperatūra svyruoja apie 13-15 laipsnių, pajūryje 16 šilumos.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
5: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugiška kaina. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
6: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną. Kablys Vilnius. Bilietai. Šaunet LT.
7: Rock FM.
8: Sveiki, roko bičiuliai ir tuo pačiu mūsų radijo stoties klausytojai. Dar viena rudens savaitė pasipildė naujais smagiais albumais, o mano misija šiandien yra jūs su jais supažindinti. Laidos pabaigoje būtinai paminėsiu kompanijos Block Party diską naujieną, o pradėsiu nuo labai nestandartiškai apskritai muzikos pasaulyje skambančios VTubes ir jos darbo Hard Life. Pradėsiu nuo to, kad šis indie rokas atkeliauja iš Velso Cardiffo miesto.

Rock FM eteryje ir toliau tęsime pažintį su Velso atstove VTubes ir nauju josios albumu Hard Life. Mažu mažiausiai tai yra labai įdomus diskas, nors VTubes neišrado nieko naujo. Groja panašiai kaip prieš kelius metus ir nesiblaškydama laikosi savo kūrybinės linijos. Tiesa, toks užsispyrimas patinka ne visiems, rašoma, kad kompanija turėtų ieškoti naujų garsų, naujų muzikinių linijų ir panašiai. Tik VTubes tyčia ar netyčia to nenori girdėti. Klausantis albumo apima jausmas, kad visi grupės nariai yra visai šalia, o gal net geriausiai skamba įrašų studijoje ar kokiame jaukiame klausytojų neprigrūstame koncerte. Jei namuose turite superinę garso įrangą ir po ranka albumą Hard Life, jums jau pasisekė. Rock FM eteryje tuoj suksime prie kompanijos Block Party, bet dabar dar truputis VTubes kūrybos. Čia Heaven or London.

Trečia paskutinė laidos dalis, kurią mes skirsime naujam Block Party diskui Anatomy of a Brief Romance. Dieno šviesais išvydo rugsėjo 11-ąją, kieme viso 14 dainų, tad rinktis tikrai yra iš ko. Muzikos ir ne tik muzikos pasaulyje yra tokia praktika, kai atskiri segmentai vertinami žvaigždutėmis nuo 1 iki 5. Viena reiškia prastai, 5 fantastiškai, tad štai. 5 žvaigždžių niekur neradau, geriausiai vertintas darbas gitaromis, o prasčiausiai dainų tekstai. Dar reikia pabrėžti ir vokalisto kelią Okereke įtaką komandos nariams ir grupiai apskritai. Atrodo, kad šiandien mano minimas naujas diskas virto pernelyg asmeniniu kelią darbu, kuomet jis dainose chronologiškai piešia savo įsivaizduojamą meilės romaną. Siauresniam klausytojų ratui tai gali būti labai artima, platesnė auditorija gali ir nusivilti. Dar sik priminsiu naujo Block Party albumo pavadinimą Anatomy of a Brief Romance ir atsisveikinsiu su viena jo daina Moving On. Ačiū, kad buvot kartu ir iki.

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
3: It'll kill me.
4: Bad boy!
2: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas citrinų tik 1,19 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 centai. Kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 centai. O kilogramas nepjausito pekininio kopūsto tik 1,59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Koncertų ciklas Jazzin Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Džozo Vinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Nauja muzikinė produkcija savo gerbėjus pradžiugino Spirit Box, kaip trumpai pristatoma progresyvaus metalo vėliavnešė iš Kanados. Naujausias josios kūrinys vadinasi Morning. Jei labai patiks ir tik garso neužteks, galėsite ir akeles paganyti. Mat šiai dainai buvo susuktas ir vaizdo klipas. Pasiklausykime šios dainos naujienos čia Spirit Box ir Morning.

FM. Labas rytas, čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Rusija surengė dar vieną masinę ataką prieš Ukrainą. Sostinėje Kyjeve sužįsta mažiausiai 12 žmonių, tarp jų du vaikai. Apgadintas gyvenamasis ir biuro pastatas. Odesoje per smūgį 19 aukštų daugiabučių nukentėjo 3 žmonės, įskaitant 3 metų vaiką. Tuo metu Ukrainos ir Jungtinių valstijų darbo grupės derina prezidentų Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitikimą Niujorke, praneša Kyjevo atstovai. Anksčiau skelbta, kad šis susitikimas gali vykti jau kitą savaitę. Lietuvos futbolo top lygoje Vilniaus Žalgiris 3-2 nugalėjo Kauno Žalgirį ir pakilo į 3 turnyro lentelės vietą. Kauniečiai lieka antri, vos taško atsilikdami nuo Marijampolės Sūduvos. Žalgirių akistatą sostinės Liepkalnio stadione stebėjo rekordiškai daug – 6480 žiūrovų. Prasideda naujas Lietuvos krepšinio lygos sezonas. Šį vakarą pusė 7 jie atidarys Gargždų ir Kauno Žalgirio akistatą. Kol kas tiek, išsamios žinios 9. Pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpai palis galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 15 iki 19 laipsnių.

0: Reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.

0: būtų internetas.
1: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
1: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Rock FM.
4: Rock FM.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Šalyje prasideda kariuomenės pratybos Perkūno griausmas. Jų metu bus tikrinamas kariuomenės ir kitų tarnybų bei institucijų pasirengimas pereiti iš taikos meto į krizinę ir karo padėtį. Taip pat bus treniruojama reakcija į asimetrinės ir hibridinės grėsmes, pasienio ruožų bei kritinės infrastruktūros apsauga, greito reagavimo vieneto aktyvavimas ir mobilizacinės procedūros. Pratybos vyks iki spalio 15 dienos. Jas įsilies ir bendrai su NATO sąjungininkais mokymai. Iš viso pratybose dalyvaus per 4000 karių, bus pašaukta apie 2500 rezervų. Įtrauktos karo komendatūros ir kiti vienetai. Perkūno griausmas vyks Kauno, Pakruojo, Telšių, Anykščių, Švenčionių, Tauragės, Kazlų, Rūdos, Vilkaviškio, Pagėgių ir Ignalinos rajonuose. Taip pat Kybartų, Nidos, pasienio užkardose, Klaipėdos uoste ir suskystintų gamtinių dujų terminale. Vyriausioji rinkimų komisija suplanavo įtemptą darbotvarkę. VRK spręs rimtis tyrimo dėl šios komisijos narės Lauros Matijošaitytės, kuri užpernai prieš parlamento rinkimus galimai teikė teisinės konsultavimo paslaugas partijai Nemuno Aušra. O po apeliacinio teismo sprendimo įsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiui korupcijos byloje, vyriausioji rinkimų komisija naikins Druskininkų mero Ričardo Malinausko įgaliojimus. Šis kaltę neigia. Iki naujų savivaldos rinkimų likus nedaug laiko, naujas meras Druskininkuose dabar nebus renkamas. Dar vyriausiojo rinkimų komisija spręs, ar dėl nustatytų regiono partijos automobilio nuomos aplinkybių pripažinti ją šiurkščiai pažeidus įstatymą. Nustatyta, kad per 1,5 metų ši partija iš valstybės biudžeto su automobilio nuoma susijusioms reikmėms panaudojo per 34 tūkstančius eurų ir to nepagrindė apskaitoje. Po visuomenį atgarsį sukėlusių žinių apie vaikų seksualinių išnaudojimų kaltinamus kunigus, gyventojų pasitikėjimas bažnyčia pasiekė pastarųjų 30 metų žemumas, rodo Baltijos tyrimo apklausa. Baigiantis rugpjūčiui, jie pasitikėjo tik maždaug pusę, kai dar liepa 7 iš 10 gyventojų. Per mėnesį mažėjo ir pasitikėjimas savivalda, prezidentūra, teismais ir žiniasklaida. Vis tik anot apklausos labiausiai nepasitikimo Seimo. Vienintelė iš 10 vertintų institucijų pasitikėjimą 4 punktais pasididino policija. Ją pasitiki 77% gyventojų. Lietuvoje prasideda Europos paveldo dienų renginiai. Išsamiau Evelina Želvytė.
4: Per artimiausias 10 dienų visoje šalyje numatyta daugiau nei 270 nemokamų renginių, skirtų kultūros paveldui pažinti. Vyks pažintiniai pasivaikščiojimai, susitikimai su archeologais, tyrėjais, restauratoriais, architektais, menotyrininkais ir istorikais, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės. Taip pat bus teikta galimybė apsilankyti įprastai lankytojams uždaruose kultūros paveldo objektuose, aplankyti parodas, dalyvauti konferencijose, dviračių žygiuose, žaidimuose. Pagrindinis paveldo dienų atidarimo renginys vyks šį vakarą Dotnuvos bažnyčioje. Ten be kito ko numatyti iškilmingi apdovanojimai, kuriais bus pagerbti asmenys ir bendruomenės nusipelnę kultūros paveldo išsaugojimui.
3: Apie orus. Šiandien bus nepastovai debesuota, daug kur palis, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus 15-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 13-14 laipsnių, pajūryje 16 šilumos.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čiagi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
6: Galima užrakinti 1000 straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.

0: Devintajame dešimtmetyje išleidusi albumą The Joshua Tree. O po kiekvieno mega albumo ateina metas ir tam kitam albumui. Toks buvo Berlyne įrašytas darbas Achtung Baby. Vieni jį gyrė, kiti tiesiog nesuprato. Bet pats pirmasis singlas The Fly kaip mat šoko į pirmąją topo vietą ir Airijoje, ir Didžiojoje Britanijoje.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
3: It'll kill me.
2: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.
4: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
5: Žemaitukai! Pasitikite, Aistė!
4: Lietuvos balsas. Šeštadieniais 19.30 per LNK.

FM. Labas rytas, čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Vadinamasis šeimos paketas bus finansuojamas iš valstybės ir sodros biudžeto pajamų, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Pasakingos Ruginienės, papildomų pinigų demografijai skatinti bus ieškoma optimizuojant kitas išlaidas. Kaip skelbta, paketas jam pritarus valstybei kainuotų beveik 800 milijonų eurų. Pusė šios sumos atsieitų nemokamas maitinimas visiems mokiniams iki 10 klasės. Opozicija įspėja, kad dalį priemonių tektų įgyventinti jau būsimai valdžiai. Per praėjusios nakties Rusijos dronų ir raketų ataką Ukrainoje sužeista mažiausiai 15 žmonių, iš jų 3 vaikai. Pagrindiniai taikiniai – Kyjivas, Odesa, Zaporižė. Apgadinta gyvenamųjų ir kitų pastatų. Savo ruoštų Ukraina dronais atakavo karinę oro bazę Rostove prie Dono ir naftos perdirbimo gamyklą Jaroslavlyje. Ten kilo gaistrų. Lietuvoje prasideda Europos paveldo dienos. Per artimiausias 10 dienų visoje šalyje numatyta daugiau nei 270 nemokamų renginių. Kol kas tiek, išsamios žinios 10. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija, oras dar šyla iki 19 laipsnių.

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso kompanijai Kings of Leon. Prieš ją pristatydamas turiu paminėti vieną svarbų būsimą įvykį. Skelbiama, kad lapkričio 6-ąją pasirodys jubiliejinis jau 10-as grupės diskas iš studijos Oh My Beloved. Sako intimus ir labai labai nostalgiškas. O čia Rock FM-etrija pirmas būsimo projekto paskanavimas. Kings of Leon singlas My Whole World.

0: reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas citrinų tik 1,19 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 centai. Kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 centai. O kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto tik 1,59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Kavutės?
7: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
6: Nemažai.
7: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
6: Mano tai tik antras šiandien.
8: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Vyriausybės siūlomas vadinamasis paramos šeimai paketas bus finansuojamas iš valstybės ir sodros biudžetų pajamų, sako socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė. Anot jos plano įgyvendinimui numatyti lėšų šaltiniai yra tvarūs. Tuo tarpu papildomų pinigų demografijai skatinti bus ieškoma ir optimizuojant kitas išlaidas. Vyriausybė skaičiuoja, kad šeimos skatinimo paketas ilgainiui papildomai kainuos beveik 800 milijonų eurų per metus. Didžiąją dalį beveik pusę išlaidų sudaro siūlymas palaipsniui įvesti nemokamą maitinimą visiems mokiniams iki 10 klasės. Opozicija pažymė, kad valdantieji didelę dalį planų įgyvendinimo finansinės naštos perkelia ateities valdžioms. Tuo tarpu prezidento siūlymas dalį sodros biudžeto perteklius nukreipti ne į rezervą, o pensijų papildomam indeksavimui galima saugiklis ateičiai, sako socialinės apsaugos ministrė. Dabar tam poreikios nėra. Rusija praėjusią naktį vėl rengė atakas prieš Ukrainą, sostinėje Kijeve griaudėjo sprogimai sužalota bent 12 žmonių, pataikyta į gyvenamuosius namus, sandėliavimo, švietimo įstaigos pastatus. Taip pat dronas pataikė daugiau aukštį Odesoje, sužeisti keli civiliai, apšaudytos Dnipropetrovsko, Paryžiaus rytys. Iš viso rusai paleido į Ukrainą apie porą dešimčių raketų ir beveik 160 dronų. Tuo tarpu ukrainiečių dronai naktį atakavo kelis Rusijos regionus, be kitų Rostove prie Dono pataikyta į karinę aerodromą, kilo sprogimų ir gaisras, o Jaroslavlyje liepsnojo naftos perdirbimo gamykla. Jungtinių valstijų atstovų rūmai balsavo už vadinamąjį senatoriaus Lindsey Grahamo sankcijų Rusijai paketą. Anksčiau jį jau patvirtino ir senatas. Įstatymas numato platesnės galimybės Jungtinių valstijų prezidentui taikyti didelius muitus Rusijos energetikos ir ginkluotės sektoriams, šešėliniam laivynui bei jos naftos produktus perkančiam šalims. Dabar paketą turi pasirašyti Baltųjų rūmų vadovas Donaldas Trumpas. O tuo tarpu Jungtinių valstijų prezidentas vėl grasina Europos Sąjungai naujais muitais arba net visai nutraukti prekybą. Dėl bendrijos Kanadai pasiūlyto asocijuotusios narės statuso, pasak Trumpo, jis to imsis, jei paaiškės, kad šių sąjunga yra priešiška. Vakar, sakydama metinę kalbą, Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen be kita ko pareiškė, jog demokratijoms susiduriant su tarptautinėmis taisyklėmis grįstos sistemos lūžiu, Briuseliui ir Otavai reikia labiau suartėti. Sostinė atidarytas atnaujintas sporto aikštynas Vokietijos karių vaikams. Išsamiau Vilina Žilvytė.
1: Ateities gatvėje esantis daugiafunkcijas sporto aikštynas priklauso Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrui, bet juo naudosis ir šalia besimokantis Vokietijos karių vaikai. Jiems skirta mokykla ir iki mokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo grupės šioje vietoje esančiose moduliniuose pastatuose veikia nuo pernai rugsėjo. Ten šiuos mokslo metus pradėjo 95 mokiniai ir 57 priešmokyklinukai bei darželinukai. Naujajame sporto aikštynė įrengtos krepšinio, futbolo, teniso, padelio, tinklinio, rutulio stumimo ir treniruoklių aikštelės, taip pat modernus bėgimo takas. Projektas atsiejo apie milijoną eurų.
0: Apie orus. Šiandien bus nepastovai debesuota, daug kur palis, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus 15-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 13-14 laipsnių, pajūryje 16 šilumos.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
6: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkelėms, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
7: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida remeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Rock FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
3: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garanto nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje jau netrukus ims skambėti naujas ir bendras darbas pavadintas Lamp. Didžioji dalis jo autorystės priklauso amerikiečių dainininkei Julijai Wolf, kuri bent jau šiam projektui į pagalbą pasikvietė kitą muzikos pasaulio žvaigždę, Sleeping With Sirens vokalistą Kelliną Quinną. Jis sakė, kad nėra pasaulyje kito tokio atlikėjo, kuris šiai dainai suteiktų tiek spalvų. Žodžiai gražus, o kaip pats produktas? Sutikite, Julija Wolf kartu su Kellinu Quinnu ir Lamp.

0: FM. Rock FM.
1: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. 48% Lietuvos gyventojų savo sveikatą vertina gerai, o likusieji teigia turinti sveikatos problemų, rodo valstybės duomenų agentūros tyrimas. Jo duomenimis pastaraisiais metais daugėja depresijos simptomus jaučiančių žmonių. Taip pat vis daugiau gyventojų turi antsvorio arba yra nutukę. Jungtinių valstijų kongresas po kelis mėnesius trukusio atidėliojimo priėmė vadinamąjį pragariškų sankcijų Rusijai paketą. Juo be kita ko Donaldui Trumpui leista įvesti iki 100% siekiančius muitus pagrindiniams Rusijos naftos ir dujų pirkėjams, įskaitant Kiniją ir Indiją. Vėl keičiasi eismas Gariūnų viaduku šalia Vilniaus. Įpusėjus rekonstrukcijai, nuo šiandien eismas abiem kryptimis bus nukreipiamas rekonstruota kairiaja viaduko dalimi. Gali vėluoti viešasis transportas. Sostinėje šį savaitgalį vyks tautų mugė. Dėl renginio jau nuo šio vakaro Gedimino prospekte įvedama eismo ribojimų. Kol kas tiek, išsamios žinios 11. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima per kūniją, oras dar šį laikį 19 laipsnių.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Būtų namas, koks greitas įgeis namų.
1: Būtų.
0: Būtų internetas.
2: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.

Mokslas šiandien. Šeimos gydytojas jums tikriausiai nerekomenduotų to, ką su savo organizmu padarė vienas Singapūro profesorius. Vykdydamas mokslinį tyrimą, jis pats tapo tyriamuoju ir sugebėjo per 2 metus atjauninti organizmą 15 metų. Iš esmės pagerėjo visos organizmo funkcijos, o taip pat atsistatymo po streso galimybės. Tradiciniai sveikatos patikrinimai kartą per metus teikia tik riboto organizmo būklės momentinę nuotrauką. Profesorius ir jo komanda siekia išsiaiškinti, kas vyksta tarp tokių patikrinimų, daugiausia dėmesio skirdami organizmo funkcijoms, o ne statistikos rodikliams. Tyrimas rėmėsi pagrindinė idėja, esą kiekvienas žmogus turi savo biologinę bazę, kurią formuoja amžius, streso lygis, miegas, mityba, fizinis aktyvumas bei ligos, ir kad ši bazė bėgant laikui kinta. Siekiant ištirti šiuos pokyčius, profesoriui buvo pritaikyta gyvensenos pokyčių serija – badavimo trukmė, fizinio aktyvumo rutina bei mityba. Griežtas režimas apėmė maždaug 20 valandų kasdienį badavimą, kelis 2 parų badavimo periodus, 1,5 valandos jėgos arba kardio treniruotes kiekvieną rytą, bei struktūrizuota mityba, orientuota į lapines daržovės, sėklas, alyvuogių aliejų, liesus baltymus ir kitus Viduržemio jūros regiono maisto produktus. Gėrimai apsiribojo vandeniu, elektrolitais, juoda kava ir juodaja arbata be pieno ir be cukraus. Profesoriaus širdies veikla tapo efektyvesnė, pagerėjo miegas, organizmas pradėjo lengviau prisitaikyti prie streso. Žarnyno sveikata taip pat pademonstravo teigiamus pokyčius. Pasibaigus tyrimui, specialiai sukurtas dirbtinio intelekto algoritmas nustatė, kad 47 metų profesoriaus biologinis amžius buvo 32 metai. Atlikusi šį tyrimą, komanda tikisi paskatinti žmonės prasmingai įsitraukti į savo sveikatos duomenų stebėseną ir priimti pagristus gyvensenos pokyčius. Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Teisėsauga toliau atlieka kratas nacionaliniai mokėjimo agentūroje. Anot žiniasklaidos finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos pareigūnai šį kartą užsuko ir pas agentūros vadovą Fortunatą Dirginčių. Kratos įsteigoje vyko ir užvakar. Pati tarnyba skelbė, kad tyrimas susijęs su įtariamu piknaudžiavimu tarnybinė padėtimi, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES projektuose dalyvaujantiems asmenėms. Vyriausiųjų rinkimų komisija panaikino Druskininkų mero Ričardo Malinausko įgaliojimus. Šią savaitę apeliaciniam teismui patvirtinus jo kaltę korupcijos byloje ir nuosprendžių įsiteisėjus. Kadangi iki eilinių savivaldos rinkimų liko mažiau nei metai, naujas meras Druskininkuose nebus renkamas. Laikinai šias pareigas eis paskirtas tarybos narys, dėl to taryba spręs kitą pirmadienį. VRK taip pat iki spalio atidėjo svarstymą dėl galimo šiurkštaus regionų partijos padaryto įstatymo pažeidimo susijusio su automobilių nuoma. To prašė pati partija. Savo sveikatą gerai vertina beveik pusė šalies gyventojų, tačiau jų ligotumas didėja visose srityse, rodo valstybės duomenų agentūros tyrimo rezultatai. Jie taip pat rodo, kad vidutiniškai savo sveikatą vertina 4 iš 10, blogai 15% gyventojų. Vis dėlto taip pat pusė apklaustųjų nurodo sergantys kokią nors lėtinę ligą arba turintys ilgalaikių sveikatos sutrikimų. Dažniausiai minimas padidėjęs kraujospūdis, cholesterolio kiekis, nugaros skausmai. Alergijomis skundėsi maždaug 10% gyventojų, depresijos simptomus jautė beveik 3 iš 10 apklaustųjų. Antsvorį turėjo 2/3 suaugusių gyventojų. Bei apskritai, moterų sveikatos vertinimo rodikliai yra didesni negu vyrų. Fiziškai aktyvių gyventojų dalis mažėja su amžiumi, tačiau čia vyrų rodikliai aukštesni nei moterų. Lietuvoje prasideda Europos paveldo dienos, programoje per 270 nemokamų renginių skirtų kultūros paveldui pažinti. 10 ateinančių dienų šalyje vyks parodo žygiai, pažintiniai pasivaikščiojimai, susitikimai su archeologais, restauratoriais, menotyrininkais ir istorikais, edukacijos ir kūrybinės dirbtuvės. Svečiai taip pat galės apsilankyti įprastai lankytojams uždaruose kultūros paveldo objektuose. Pagrindinis Europos paveldo dienų atidarimas šį vakarą vyks Dotnuvoje, jo metu bus apdovanoti bendruomenės ir asmenys. Nusipelnę kultūros paveldo išsaugojimui. Šį vakarą prasideda Lietuvos krepšinio lygos kovos, išsamiau Vilina Želvytė.
1: Naująjį sezoną atidarys akistata tarp Gargždų ir Kauno Žalgirio. Vėliau šią savaitę, šeštadienį ir sekmadienį, numatytos dar 4 rungtynės. Šį sezoną po metų pertraukos turnyre vėl varžysis 10 komandų. Prie 9 senbuvių prisijungė aukščiausios lygos debiutantė Tauragė. Laukia kelios techninės naujovės. Vienas svarbiausių – greito kamulio išmetimo iš užribio taisyklė. Taip pat ir galiams ir žaidėjams reikės pamiršti sąvoką nesportinė pražanga. Ji bus padalinta į 2 atskiras – trikdančią ir grubę. Pirmą kartą turnyro istorijoje teisėjų gretas papildė moteris Milita Stalaučinskaitė.
0: Apie orus. Šiandien bus nepastoviai debesuota, daug kur palis, galima perkūnija, oro temperatūra 15-19 laipsnių šilumos. Kol kas šalyje vyrauja 14-15 laipsnių šiluma.

0: Reklama.
1: Top Sport Casino Lažybos. Top Sport. Top Sport Lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
1: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Didžiausias Soul Asylum hitas, su visa pagarba kitoms grupės sukurtoms dainoms, variantas tik vienas – tai Runaway Train. Šiam kūriniui jau daugiau nei 30 ir verta prisiminti, kad dar 94-aisiais Grammy šventėje jis pelnė apdovanojimą geriausios roko dainos kategorijoje. Beje, po šiai dienai nėra vieningos nuomonės, kas geriau – daina ar jos vaizdo klipas. Runaway Train yra apie depresiją, na, o vaizdo klipe – be žinios dingusių vaikų nuotraukos, vardai ir pavardės. Ir pabaigoje nuskambantis vokalisto prašymas paskambinti dingusius ar juos mačiusius asmenis.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
2: It'll kill me.
3: Bad boy!
1: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.
4: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats?
5: Normaliai. Krūtam, judam.
4: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
6: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
7: Rock FM.
8: Rock FM.
7: Rock FM.

0: FM. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje šįryt vėl atliekamos kratos. Žiniasklaidos duomenimis direktoriaus kabinete. Apie kratas skelbta ir antradienį. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos teigimu, tyriamas galimas piknaudžiavimas tarnybinė padėtimi, siekiant pagelbėti europiniuose projektuose dalyvaujantiems asmenims. Ši agentūra skirsto valstybės ir europinę paramą žemės ūkiui bei kaimo plėtrai, kasmet daugiau nei milijardą eurų. Druskininkai liko be mero. Vyriausių rinkimų komisija panaikino Ričardo Malinausko įgaliojimus. To imtasi apeliaciniam teismui patvirtinus politiko kaltę korupcijos byloje. Kadangi iki savivaldos rinkimų liko mažiau nei metai, naujas meras dabar nebus renkamas. Laikinai pareigas eis savivaldybės tarybos paskirtas narys. Prasideda naujas Lietuvos krepšinio lygos sezonas. Šį vakarą pusę septintos jie atidarys akistatą tarp Gargždų ir Kauno Žalgirio. Kol kas tiek įsamio žinios vidurdienį. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur palis galima per kūniją. Panašus orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, pajūryje iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių.
1: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Anglų kompanija Nothing But Thieves yra dažnas svečias mūsų eteryje, tiek kalbant apie laiko patikrintus hitus, tiek apie naujienas. Pirmuosius palikime kitam kartui ir koncentruokimės į karščiausią šiuo metu grupės singlą A Different Kind of Happiness. Kūrinio premjera jau įvyko BBC Radio 1. Jis sakoma apie savirefleksiją ir savęs iš naujo atradimą. Pasiklausykime.

0: Reklama.
1: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugišką kainą. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas citrinų tik 1,19 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 centai. Kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 centai. O kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto tik 1,59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Koncertų ciklas Jazzin Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Džozo Vinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.

0: FM. Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, šalyje vidurtinės. Prezidentūroje surinktas visuotinės gynybos formas, jo metu daugiau nei 60 įvairių organizacijų pasirašys chartiją dėl dalyvavimo visuotinės gynybos iniciatyvose. Asociacijos visuotinė gynyba teigimu susitarimo pasirašančios organizacijos atstovauja daugiau nei 300 tūkstančių gyventojų. Taip pat formo metu prezidentas Gitanas Nausėda, kariuomenės atstovai, visuomenės lyderiai ir ekspertai surengs diskusiją visuotinio šaukimo tema, kalbėjęs apie verslo vaidmenį šiame procese. Mus pristatyta ir visuomenės nuomonė. Apklausos rodo, kad beveik 8 iš 10 gyventojų pritartų visuotinio šaukimo įtvirtinimu iki 2030 metų, o pusė respondentų sako, jog tai reikia padaryti kuo greičiau. Rusija praėjusią naktį vėl rengė atakas prieš Ukrainą. Sostinėje Kyjeve griaudėjo sprogimai sužalota bent 16 žmonių. Taip pat dronas pataikė į daugiau aukštį Odesoje, sužeisti keli civiliai, apšaudytas ir Dnepropetrovsko Zaporižios srityje. Savo ruožtu ukrainiečių dronai naktį atakavo kelis Rusijos regionus. Be kitų, Rostove prie Dono pataikyta į karinį aerodromą, kilo sprogimų ir gaisras, o Jaroslavlyje liepsnojo naftos perdirbimo gamykla. Jungtinių valstijų atstovų rūmai balsavo už vadinamąjį senatoriaus Lindsey Grahamo sankcijų Rusijai paketą. Anksčiau jį jau patvirtino ir senatas. Įstatymas numato platesnės galimybės Jungtinių valstijų prezidentui taikyti didelius muitus Rusijos energetikos ir ginkluotės sektoriams, šešėliniam laivynui bei jos naftos produktus perkančiam šalims. Dabar paketą turi pasirašyti Baltųjų rūmų vadovas Donaldas Trumpas. O pastarasis jau vėl grasina Europos Sąjungai naujais muitais arba net visai nutraukti prekybą dėl bendrijos Kanadai pasiūlyto asocijuotusios narės statuso. Pasak Donaldo Trumpo, jis to imsis, jei paaiškės, kad ši sąjunga yra priešiška. Kauno zoologijos sodo gyventojų gretas papildys kapibaros. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Didžiausia pasaulyje graužikai rytoj Kauną atkeliaus iš Rygos zoologijos sodo. Pastarajame per mažiau nei metus kapibarų populiacija ženkliai išaugo, tad nuspręsta gyvūnais pasidalinti su kitais Europos zoologijos sodais. Kaune po rekonstrukcijos tam paruoštas visiškai naujas egzotariumas. Susidomėjimas kapibaromis pasaulyje išaugo po animacinio filmo Potvinis pasirodymo. Ten šis gyvūnas yra vienas pagrindinių herojų.
0: Sostinės Liepkalnio stadione vakar vakaras susirinkus daugiau žiūrovų nei telpo tribūnose. Sirgalių įkvėptas Vilniaus Žalgiris 3-2 palaužė Kauno Žalgirio pasipriešinimą. Po šios pergalės vilniečiai pakilo į trečią turnyro lentelės vietą, o Kauno Žalgiris lieka antras. Šį vakarą startuoja naujas Lietuvos krepšinio lygos sezonas. Pirmose rungtynėse Gargždai namuose priims čempionų titulą ginantį Kauno Žalgirį. Iš viso šiemet prie čempionato prisijungus debiutuojančiam Tauragės klubui, lygoje vėl varžysis 10 komandų. Kovos 4 ratų sistema vyks iki gegužės vidurio, tuomet prasidės atkrintamosios. Šį sezoną LKL naujų veidų atsirado ir teisėjų korpuse, tarp jų pirmoji moteris – Milita Stalaučinskaitė. Apie orus. Šiandien šalyje nepastovai debesuota, daug kur palis, galima perkūnija, oro temperatūra 15-19 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat vietomis trumpai palis, temperatūra naktį 6-11, pajūryje apie 14 laipsnių, diena bus 17-22 laipsniai šilumos. Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
2: Pakeitinė mašina su e-drauda.
3: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
4: It'll kill me.
5: Bad boy!
3: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Tas įgeis namų.
1: Būto.
0: Būto internetas.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas citrinų tik 1,19 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 centai. Kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 centai. O kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto tik 1,59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

Savaitės naujiena. Rock FM eteryje trumpai apie Against the Current. Jie, kaip ir kitos kompanijos, puikiai supranta, kad dabartinis sezonas yra veik paskutinė proga metuose parodyti savo gerbėjams rimtus darbo vaisius. Netruks ateiti žiema, tuomet jau domino šventinės mintis, tad geriausias metas yra dabar. Spalio 30 dieną mano minėta trijulė su vokaliste Kristi Kostanza prieš akiją išleis naują albumą Till Death and Back. O čia mūsų eteryje jums karščiausiai jo kregždė naujas singlas Protege.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Vyriausiųjų rinkimų komisija pradėjo tyrimą dėl komisijos narės Lauros Matijošaitytės partijai Nemuno aušra teiktų paslaugų. Kaip skelbta, nei partija, nei Matijošaitytė buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Druskininkai liko be mero. Vyriausiųjų rinkimų komisija panaikino Ričardo Malinausko įgaliojimus teismui patvirtinus politiko kaltę korupcijos byloje. Iki savivaldos rinkimų likus mažiau nei metams, mero pareigas laikinai eis savivaldybės tarybos paskirtas narys. Pusė Lietuvos gyventojų savo sveikatą vertina gerai, rodo valstybės duomenų agentūros tyrimas. Tačiau fiksuojamas ryškėjantis depresijos simptomų paplitimas, bėdos dėl antsvorio ir nutukimo. Kol kas tiek, išsamios žinios 13 valandą. Ateinančią naktį ir rytoj kai kur trumpas lietus. Temperatūra naktį iki 15, dieną iki 22 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O Dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
5: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
4: Lietuvos balsas. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
6: Rock FM.
7: Rock FM.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 13 valandų. Teisėsauga toliau atlieka kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Anot žiniasklaidos finansinio nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai užsuko pas agentūros vadovą. Kratos įstaigoje vyko ir užvakar. Tuomet pati tarnyba skelbė, esą tyrimas susijęs su įtariamu piktnaudžiavimu tarnybinė padėtimi, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad jei teisėsauga pareikš įtarimus įstaigos darbuotojams, jie bus nušalinti nuo pareigų, įskaitant vadovus. Padėtis anot ministro rimta. Vyriausioji rinkimų komisija nutarė pradėti tyrimą dėl komisijos narės Lauros Matijošaitytės, kuri užpernai prieš parlamento rinkimus galimai teikė teisinės konsultavimo paslaugas partijai Nemuno Aušra. Ne viena pusė šio bendradarbiavimo nedeklaravo. Tyrimas turėtų būti atliktas iki gruodžio vidurio. Vis dėlto imtis priemonių ir atšaukti VRK narę gali tik Seimas arba jį pati trauktis iš pareigų. Dar vyriausių rinkimų komisija panaikino Druskininkų mero Ričardo Malinausko įgaliojimus. Šią savaitę apeliaciniam teismui patvirtinus jo kaltę korupcijos byloje ir nuosprendžių įsiteisėjus. Iki pavasarį vyksiančių savivaldos rinkimų laikinai mero pareigas eis paskirtas Druskininkų tarybos narys. Šalyje prasideda kariuomenės pratybos per kūno griausmas. Jų metu bus tikrinamas kariuomenės ir kitų tarnybų bei institucijų pasirengimas pereiti iš taikos meto į krizinę ir karo padėtį. Taip pat bus treniruojama reakcija į hibridinės grėsmės, pasienio ruožų bei kritinės infrastruktūros apsauga, greito reagavimo vienetų aktyvavimas ir mobilizacinės procedūros. Pratybos vyks iki spalio 15 dienos. Vėl keičiasi eismo tvarka prie Gariūnų viaduko. Prie įvažiavimo į Vilnių baigus rekonstruoti pietinę jo pusę, pradedamas antras projekto etapas, kai bus atnaujinta likusi statinio dalis. Nuo šios dienos eismas vyks pietinę Gariūnų viaduko dalimi. Kiekviena kryptimi paliktos dvi susiaurintos eismo juostos. Tokia pati eismo tvarka ir po viaduku esančiame Vilniaus pietinio aplinkelio ruože. Didžiausi ribojimai numatomi demontuojant konstrukcijas dvi naktis – iš penktadienio į šeštadienį ir iš šeštadienio į sekmadienį nuo 9 vakaro iki 6 ryto. Lietuvoje bus ruošiama nauja čiuožėjų karta. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Lietuvos čiuožimo federacija pradeda įgyvendinti projektą Ice Future. Iki kitų metų rudens 5 šalies miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Elektrėnuose – vyks reguliario čiuožimo treniruotės pradedantiesiems. Treneriams numatyti 3 praktiniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai. Be to, minėtuose miestuose žadama surengti atvirus čiuožimo sporto festivalius, kuriuose galės dalyvauti visi norintieji. Jaunimui skirtos treniruotės bus derinamos ir su krašto gynybos bei pilietiškumo veiklomis. Šiltuoju metų laiku veiklos persikels į lauką, didžiausia dėmesį skiriant kūno stiprinimui, traumų prevencijai.
0: Apie orus. Šiandien šalyje nepastovai debesuota, daug kur palis, galima per kūnyje, oro temperatūra 15-19 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat vietomis trumpai palis, temperatūra naktį 6-11, pajūryje apie 14 laipsnių, diena bus 17-22 laipsniai šilumos.

0: Reklama. Tik šią savaitę rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Rock FM.

0: šauktuku.
1: Kažkas pastebėjo, kad ši daina yra visuose po 1991 metų išleistuose sunkiojo metalo grupės Metallica koncertiniuose albumuose ir DVD įrašuose. Ši daina ne kartą buvo atliekama įvairių apdovanojimų.

0: reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
3: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atlieka kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje ir jos direktoriaus Fortunato Dirginčiaus kabinete. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika žada priimti sprendimą nušalinti žmonės, kurie gali būti susiję su korupciniais pažeidimais. Jungtinių valstijų kongresas priėmė naują sankcijų Rusijai paketą. Tikimasi, kad jis sumažins Rusijos pajamas iš energijos išteklių eksporto ir apribos jos galimybės finansuoti karą. Ukraina surengė ataką prieš Rusijos karinę ir energetikos infrastruktūrą. Smogta Jaroslavlio naftos perdirbimo gamyklai, kariniam aerodromui Rostove, pataikyta į 6 karinius orlaivius. Kol kas tiek, išsamių žinios 14 valandą. Ateinančią naktį ir rytoj kai kur trumpas lietus. Temperatūra naktį iki 15, dieną iki 22 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Jau netrukus Rock FM eterį išgirsite naują kompanijos Bleachers kūrinį Caught Myself Believing. Dalis klausytojų, o gal žiūrovų jau spėjo su juo susipažinti. Mat mano minima daina yra įtraukta į kino filmo Practical Magical 2 garso takelį. Kino reikalo premjera įvyko rugsėjo 10, o dabar ir dainos premjera čia. Bleachers ir Caught Myself Believing.

0: Reklama.
1: Kavutės?
2: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
1: Nemažai.
2: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
1: Mano tai tik antras šiandien.
3: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: Saugok save.
1: Jauni žmonės su priklausomybėmis gali susidurti dar tada, kai pats vartojimas atrodo tik kaip eksperimentas ar būdas pritapti prie draugų. Specialistai atkreipia dėmesį, kad paauglystėje ir jauname amžiuje ypač svarbi aplinka, smalsumas, noras patirti naujų emocijų ar pabėgti nuo įtampos. Tačiau ilgainiui toks elgesys gali tapti sunkiai kontroliuojamu. Priklausomybės problemą svarbu pastebėti kuo anksčiau. Nerimą turėtų kelti ne tik pats alkoholio, psichoaktyviųjų medžiagų ar lošimų faktas, bet ir tai, kai dėl jų pradeda keistis jauno žmogaus nuotaika, santykiai, mokslai ar kasdieniai įpročiai. Tad svarbu ne tik drausti ar gąsdinti galimomis pasekmėmis, bet ir kalbėti su jaunais žmonėmis. Apie tai, kodėl jie renkasi tokį elgesį, kokius sunkumus bando tuo spręsti ir kur gali kreiptis pagalbos. Kuo anksčiau problema pastebima, tuo daugiau galimybių užkirsti kelią priklausomybės įsitvirtinimui. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 14 valandų. Stambaus investicinio projekto sutartį šiandien pasirašė Lietuvos dronų gamintoja RSI Europe ir ekonomikos ir inovacijų ministerija. Įmonė į naują gamyklą Panevėžio rajone ketina investuoti iki 50 milijonų eurų. Bendrovės vadovo Tomo Milašausko teigimu tai reiškia perėjimą nuo technologijų kūrimo prie masinės gynybos sistemų gamybos. Savo ruoštų ministras Edvinas Grikšas pabrėžė, kad projektas Panevėžio rajone turėtų sukurti iki 40 naujų darbo vietų, iš kurių daugiau nei trečdalį aukštos kvalifikacijos inžinerijos ir technikos specialistams. Anot jo, gamyklą planuojama pradėti statyti kitų metų pradžioje, o didžiąją dalį darbų baigti 2027 pabaigoje. Išaugo nukentėjusiųjų per Putino pajėgų ataką raketomis ir dronais Kijeve skaičius. Atnaujintais duomenimis sužeista mažiausiai 20 žmonių, tarp jų 10-metė mergaitė ir 12-metis berniukas. Dauguma sužeistųjų gyveno okupantų rusų apgriautame 16 aukštų daugiabutyje viename sostinės rajono. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis laikinuoju generaliniu prokuroru šiandien paskyrė Chmelnickio srities vyriausiai prokurorą Antoną Kovalskį. Buvusi Ukrainos generalinį prokurorą Ruslaną Kravčenką dėl plataus masto korupcijos skandalo šalies parlamentas atleido už vakar. Beveik pusė šalies gyventojų savo sveikatą vertina gerai. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Kaip rodo valstybės duomenų agentūros tyrimas, geriausiai apie savo sveikatą atsiliepia jaunimas iki 24 metų. Vyrai savo sveikatą vertina palankiau nei moterys. Vis dėlto ilgalaikių sveikatos problemų sako turintys 52% gyventojų. Dažniausiai minimas padidėjęs kraujospūdis, cholesterolio kiekis, nugaros skausmai. Alergijomis skundėsi maždaug 10% gyventojų. Tyrimas fiksuoja ryškų depresijos simptomų paplitimo padidėjimą. Jo simptomus jautė beveik 3 iš 10 apklaustųjų. Kita ryškėjanti problema – anot tyrimo, antsvoris ir nutukimas.
0: Planus uždrausti jaunesniems nei 13 metų vaikams naudoti socialiniais tinklais ir nustatyti naujus apribojimus internetinių žaidimų, vaizdo įrašų dalyjimosi platformoms bei dirbtinio intelekto pokalbių robotams, Europos komisija šiandien pristatė išsameu. Komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen teigimu pasiūlymų siekima įpareigoti platformas įrodyti, kad jų sąranga nepilnamečių naudojimui yra saugi. Planuojama, kad nuo 13 metų vaikai galės naudoti socialiniais tinklais prižiūrimi tėvų, bet asmeninę paskyrą galės susikurti tik sulaukę 15. Be kita ko numatoma uždrausti begalinį turinio slinkimą be sustojimo, įvairias atlygio gudrybės, aktyviosius pranešimus miego valandomis ir nepageidaujamus nepažįstamųjų bandymus užmegzti kontaktą. Nepilnamečių profiliai pagal numatytosius nustatymus turės būti privatus, o prieiga prie geografinės vietovės duomenų, kameros ir mikrofono išjungta. Trumpas lietus artimiausią naktį prognozuojamas kai kur, rytoj dieną vietomis. Temperatūra naktį apie 9, vakariniame šalies pakraštyje iki 15, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 13, Vilniuje 14, Kaune 15, Panevėžyje ir Alytuje 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Топ спорт казино Лежибос. Топ спорт. Топ спорт Лежибос. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
1: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Ro!

0: Reklama.
1: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
2: It'll kill me.
3: Bad boy!
1: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.
4: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: Savaitės naujiena.
1: Nauja muzikinė produkcija savo gerbėjus pradžiugino Spirit Box, kaip trumpai pristatoma progresyvaus metalo vėliavnešė iš Kanados. Naujausias josios kūrinys vadinasi Morning. Jei labai patiks ir tik garso neužteks, galėsit ir akeres paganyti. Man šiai dainai buvo susuktas ir vaizdo klipas. Pasiklausykime šios dainos naujienos čia Spirit Box ir Morning.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Metinė infliacija Lietuvoje rugpjūtį siekė 5,6% ir buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje, rodo Eurostato duomenys. Didesnė metinė infliacija fiksuota tik Rumunijoje. Mažiausias kainų augimas registruota Švedijoje, Estijoje ir Čekijoje. Jungtinių valstijų kongresas priėmė naują sankcijų Rusijai paketą. Tikimasi, kad jis sumažins Rusijos pajamas iš energijos išteklių eksporto ir apribos jos galimybės finansuoti karą. Šį vakarą prasideda Lietuvos krepšinio lygos čempionatas. Naująjį sezoną atidarys akistata tarp Gargždų ir Kauno Žalgirio. Turnyre varžysis 10 komandų. Prie 9 senbuvių prisijungė LKL debiutantė Tauragė. Kol kas tiek, išsamios žinios 15 valandą. Ateinančią naktį ir rytoj kai kur trumpas lietus. Temperatūra naktį iki 15, dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
1: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
0: Lietuvos balsas. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
2: Koncertų ciklas Jazzin Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Džozo Vinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.
3: Rock FM.

Mokslas šiandien. Šeimos gydytojas jums tikriausiai nerekomenduotų to, ką su savo organizmu padarė vienas Singapūro profesorius. Vykdydamas mokslinį tyrimą, jis pats tapo tyriamuoju ir sugebėjo per 2 metus atjauninti organizmą 15 metų. Iš esmės pagerėjo visos organizmo funkcijos, o taip pat atsistatymo po streso galimybės. Tradiciniai sveikatos patikrinimai kartą per metus teikia tik riboto organizmo būklės momentinę nuotrauką. Profesorius ir jo komanda siekia išsiaiškinti, kas vyksta tarp tokių patikrinimų, daugiausia dėmesio skirdami organizmo funkcijoms, o ne statistikos rodikliams. Tyrimas rėmėsi pagrindinę idėją, esą kiekvienas žmogus turi savo biologinę bazę, kurią formuoja amžius, streso lygis, miegas, mityba, fizinis aktyvumas bei ligos, ir kad ši bazė bėgant laikui kinta. Siekiant ištirti šiuos pokyčius, profesoriui buvo pritaikyta gyvensenos pokyčių serija – badavimo trukmė, fizinio aktyvumo rutina bei mityba. Griežtas režimas apėmė maždaug 20 valandų kasdienį badavimą, kelis 2 parų badavimo periodus, 1,5 valandos jėgos arba kardio treniruotes kiekvieną rytą, bei struktūrizuota mityba, orientuota į lapines daržovės, sėklas, alyvuogių aliejų, liesus baltymus ir kitus Viduržemio jūros regiono maisto produktus. Gėrimai apsiribojo vandeniu, elektrolitais, juoda kava ir juodaja arbata be pieno ir be cukraus. Profesoriaus širdies veikla tapo efektyvesnė, pagerėjo miegas, organizmas pradėjo lengviau prisitaikyti prie streso. Žarnyno sveikata taip pat pademonstravo teigiamus pokyčius. Pasibaigus tyrimui, specialiai sukurtas dirbtinio intelekto algoritmas nustatė, kad 47 metų profesoriaus biologinis amžius buvo 32 metai. Atlikusi šį tyrimą, komanda tikisi paskatinti žmonės prasmingai įsitraukti į savo sveikatos duomenų stebėseną ir priimti pagrįstus gyvensenos pokyčius.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Tyrimas siekiant išsiaiškinti, ką buvo nukreiptas už vakar naktį numuštas dronas, gali užtrukti ir ilgiau nei savaitę, sako premjeras. Anot Mindaugo Sinkevičiaus, specialistai iš pirminio vertinimo traktuoja, kad buvo paveiktos drono judėjimo kryptį nustatančios mikroschemos. Dėl to daroma prielaida, kad jo skridimo trajektorija buvo ne ta, kuri užprogramuota, bet iš kur jis buvo paleistas, kas buvo taikinys, pasak vyriausybės vadovo paaiškės šiek tiek vėliau. Tuo metu perspėjimą rytinių regionų gyventojams dėl oro atakų grėsmės šiandien išplatino Lenkijos tarnybos. Perspėjimas buvo išsiųstas Pakarpaties ir Liublino vaivadijų gyventojams. Beveik tuo pat metu buvo išplatintas ir spėjimas dėl Rusijos vykdomo puolimo Ukrainos teritorijoje. Vėliau paaiškėjo, kad maždaug už 4 km nuo sienos Ukrainos pusėje sudužo arba buvo numuštas dronas. Bepilotis sparčiai artėjo prie Lenkijos sienos. Pasienio apsaugos pareigūnų teigimu, jokie pasienio punktai dėl incidento apgadinti nebuvo. Pasiūlymą, kuriuo siekiama nutraukti civilių laivų puldinėjimus Juodojoje jūroje, Rusija ir Ukrainai šiandien nusiuntė Turkiją. Tokį žingsnį Ankara žengė po to, kai Juodojoje jūroje smarkiai išaugo išpuolių skaičius. Skaičiuojama, kad nuo birželio pabaigos nukentėjo mažiausiai 25 Turkijai priklausantis laivai. Turkijos pasiūlymą esą įkvėpė grūdų koridoriaus mechanizmas pasiektas 2022 metais, leidęs saugiai eksportuoti Ukrainos grūdus per Juodąją jūrą. Rusija po metų iš šio susitarimo pasitraukė, bet Ukraina sukūrė alternatyvų maršrutą laivybos keliu, besidriekiančių palei Rumunijos ir Bulgarijos pakrantes. Naftos kainoms toliau kylant, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad galimas pagalbos priemonė švelninant dizelino kainas apsvarstyti su finansų ministru Taurimu Valiu įskėtina rytoj. Vyriausybės vadovas sako, kad niekas netmestina, nes naftos kainos gali aukti dar labiau, kadangi padėtis artimuosiuose rytuose nesinormalizuoja. Visgi jis kartoja, kad būtina įvertinti priemonių efektą, nes akcizo sumažinimas būtų brangus valstybės biudžetui ir nebūtinai palankiai vertinamas visuomenės. Informacija apie pagalbą metant rūkyti bus nurodoma ant rūkalų pakelių. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Taip šiandien nusprendė Seimas. Informacija apie pagalbą metant rūkyti turės būti nurodoma ant cigarečių, kaitinamojo tabako, rūkomųjų žolinių gaminių ir elektroninių cigarečių ar jų pildyklių. Ant pakelių bus nurodyti nacionalinės metimo rūkyti pagalbos linijos kontaktai. Informacija apie pagalbą taip pat bus nurodoma prekybos vietose. Pataisų rengėjai vilėsi, kad rūkantieji bus paskatinti naudotis nemokamą liniją, mažės nuo nikotino priklausomų gyventojų.
0: Trumpas lietus artimiausią naktį prognozuojamas kai kur, rytoj dieną vietomis. Temperatūra naktį apie 9, vakarinėme šalies pakraštyje iki 15, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Šiauliuose 15, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugišką kainą. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.

0: 1996-aisiais kompanija The Tragically Hip išleido singlą Head by a Century. Gimtojoje Kanadoje tais metais šis kūrinys tapo vienu iš 10 grojamiausių radijos stotyse. Kitame faktų skirelyje užfiksuota, kad tai buvo apskritai sėkmingiausias The Tragically Hip darbas. 2016 metų rugpjūčio 20-ąją kanadiečiai surengė paskutinį savo koncertą. Ir paskutinėje jame skambėjusi daina buvo kaip tik ši – Ahead by a Century.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
2: It'll kill me.
3: Bad boy!
1: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Metinė infliacija Lietuvoje rugpjūtį siekė 5,6% ir buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje. Didesnė metinė infliacija fiksuota tik Rumunijoje. Mažiausias kainų augimas registruota Švedijoje, Estijoje ir Čekijoje. Druskininkai liko be mero. Vyriausiųjų rinkimų komisija panaikino Ričardo Malinausko įgaliojimus teismui patvirtinus politiko kaltę korupcijos byloje. Malinauskas sumokėjo teismo skirtą baudą – 60 tūkstančių eurų. Pirmąjį gimtadienį švenčiantis muziejus Dingė Štetlas jau sulaukė daugiau kaip 100 tūkstančių lankytojų. Dingė Štetlas pasakoja apie iki holokausto gyvavusį Šeduvos žydų pasaulį – žmonės, jų kasdienybė, tradicijas, kultūrą ir tragišką likimą. Kol kas tiek. Išsamios žinios 16 valandą. Ateinančią naktį ir rytoj kai kur trumpas lietus. Temperatūra naktį iki 15, dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso kompanijai Kings of Leon. Prieš ją pristatydamas turiu paminėti vieną svarbų būsimą įvykį. Skelbiama, kad lapkričio 6-ąją pasirodys jubiliejinis jau 10-as grupės diskas ir studijas Oh My Beloved. Sako intimus ir labai labai nostalgiškas. O čia Rock FM eteryje pirmas būsimo projekto paskanavimas. Kings of Leon singlas My Whole World.

0: Reklama.
1: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
2: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: Reklama.
1: Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite sumaniau su tinkamais Ajot produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibenskas, Lietuvoje 16 valandų. Medžiaga apie droną vakar rastą Pasvalio rajone toliau bus tyriama Panevėžio apygardos prokuratūros kontroliuojamame iki teisminėme tyrime dėl kontrabandos. Taip nuspręsta, policijai patikslinus aplinkybės, kad rastas dronas yra skirtas kontrabandai gabenti, sprogstamųjų medžiagų jame nerasta. Kratą finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos pareigūnai šiandien atliko nacionalinės mokėjimo agentūros vadovo Fortunato Darginčiaus kabinete. Pranešimai apie tai, kad jis buvo sulaikytas, anot žiniasklaidos šaltinių nepasitvirtino. Kratos tarnyboje vyko ir užvakar. Tuomet pati įstaiga skelbė esą tyrimas susijęs su įtariamu piktnaudžiavimu tarnybinė padėtimis, siekiant suteikti neteisėtų pranašumą ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Savo ruoštų žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad jei teisėsauga pareikš įtarimus įstaigos darbuotojams, jie bus nušalinti nuo pareigų, įskaitant vadovus. Parkavimo tvarka keičiasi pajūryje, kai kur mokestis nebus renkamas iki pavasario. Išsamiau Vaidas Bučys.
3: Iki kitų metų balandžio 30-osios rinkliava nebus renkama smiltinėje, žaliojoje ir geltonojoje zonoje pajūryje bei Karklės sezoninėse automobilių stovėjimo aikštelėse. Vis dėlto Olando kepurės aikštelėje rinkliava išlieka. Ji renkama kasdien nuo 8 iki 20 valandos. Čia taip pat pradeda veikti automobilių valstybinių numerių fiksavimo sistema. Todėl vairuotojams pranešimai ant automobilio stiklo nebebus paliekami. Klaipėdos miesto centre, senamiestyje ir kitur parkavimo tvarka nesikeičia.
2: Parlamento rinkimų Švedijoje nedidelę persvarą laimėjo opozicija. Magdalenos Anderson vadovaujamas kairiųjų blokas praneša sekmadienį vykusio balsavimo rezultatus patvirtinus rinkimų instituciją. Keturios kairiojo bloko partijos 349 vietų parlamente iškovojo 176 mandatus, trimis daugiau nei likšiolinio ministro pirmininko Ulfo Kirstarsono dešiniųjų alijansas, kuriam priklauso ir prieš imigraciją nusistatę Švedijos demokratai. Valdantiesiems rinkimuose patyrus pralaimėjimą Kirstarsonas šiandien atsistatydino. Europos Sąjungos pasiūlymą Kanadai tapti asocijuota nare šio šalies premjeras Markas Karnis įvertino palankiai. Nepaisant Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo naujausių grasinimų įvesti papildomų muitų, Kanados premjeras pareiškė, kad Kanada ir Europa turėtų užsitikrinti savo strateginę autonomiją, giliai bendradarbiaudamos visame strateginių pajėgumų spektre, įskaitant svarbiausias naudingasias iškasenas, gynybos pramonės pajėgumus, dirbtinį intelektą, energetinį saugumą, kosmosą bei atsiskaitimus. Trumpas lietus artimiausią naktį prognozuojamas kai kur, rytoj dieną vietomis. Temperatūra naktį apie 9, vakariniame šalies pakraštyje iki 15, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Vilniuje 15, Kaune ir Alytuje 17, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.

0: reklama. Tik šią savaitę rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną, Kablys, Vilnius. Bilietai. Show.lt.

0: Reklama. Iki rugsėjo 20 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 9,99 €. O 100 gramų sūrio lazdelių nau tik 1,19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
3: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Rock FM eteryje jau netrukus ims skambėti naujas ir bendras darbas pavadintas Lamp. Didžioji dalis jo autorystės priklauso amerikiečių dainininkei Julijai Wolf, kuri bent jau šiam projektui į pagalbą pasikvietė kitą muzikos pasaulio žvaigždę Sleeping With Sirens vokalistą Kelliną Quinną. Jis sakė, kad nėra pasaulyje kito tokio atlikėjo, kuris šiai dainai suteiktų tiek spalvų. Žodžiai gražus, o kaip pats produktas? Sutikite, Julija Wolf kartu su Kelliną Quinną ir Lamp.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Prezidentūroje pasirašyta chartija, kurią 63 organizacijos įsipareigojo palaikyti visuotinės gynybos ir visuomenės pasirengimo iniciatyvas bei visuotinio šaukimo įteisinimą iki 2030-ųjų. Ekonomikos ir inovacijų ministerija pasirašė sutartį su Lietuvos dronų gamintoja RSI Europe, kuri į naują gamyklą Panevėžio rajone investuos iki 50 milijonų eurų. Bendrovės teigimu tai reiškia perėjimą nuo technologijų kūrimo prie masinės sistemų gamybos. Už 200 milijonų eurų parduodamas prekybos centras Vilniuje Ozas. Jį iš Pietų Afrikos Respublikos nekilnojamojo turto bendrovės perka Lietuvos investicijų valdytojos Prosperos valdomas fondas. Tai didžiausias šiemet komercinis sandoris. Kol kas tiek. Išsamios žinios 17 valandą. Ateinančią naktį ir rytoj kai kur trumpas lietus. Temperatūra naktį iki 15, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Rock!

0: Reklama.
1: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
2: Piniginė netušė su e-drauda.
3: Kavutės?
4: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
3: Nemažai.
4: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
3: Mano tai tik antra šiandien.
5: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
6: Rock FM.
7: Rock FM.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 17 valandų. Paspartinti visuotinio šaukimo įvedimą valstybės gynimo tarybai siūlys Nacionalinės visuotinės gynybos koordinavimo taryba. Prezidento Gitano Nausėdos vadovavimo taryba taip nusprendė šiandien prezidentūroje surengto visuotinės gynybos forumo metu. Siūloma, kad krašto apsaugos ministerija ir Lietuvos kariuomenė per artėjančius kelis mėnesius parengtų vertinimą, ar būtų galima paspartinti iki 2030 metų numatytą šaukimą, kuris taptų jau daugiau ar mažiau visuotiniu, ir kokios būtų tos tarnybos formos. Tikimasi, kad sprendimas dėl to, ar Lietuva sugebėtų organizuoti visuotinį šaukimą iki 2030 metų, bus priimtas iki šių metų pabaigos. Tuo metu daugiau nei 60 organizacijų šiandien visuotinės gynybos forume pasirašė chartiją, kuria įsipareigojo palaikyti visuotinės gynybos ir visuomenės pasirengimo iniciatyvas ir visuotinio šaukimo įteisinimą iki 2030-ųjų. Dešimtis Lietuvos įmonių pasirašė įsipareigojimą karinę tarnybą pasirenkančius darbuotojus remti finansiškai. Kaip skelbia asociacija Visuotinė gynyba, dalis prie iniciatyvos prisijungusių įmonių darbuotojams savanoriškai pasirinkusiems karo tarnybą kas mėnesį mokės maždaug po 1430 eurų į rankas per visą tarnybos laikotarpį. Pirmąjį gimtadienį švenčiantis muziejus Dingė Štetlas jau sulaukė daugiau kaip 100 000 lankytojų. Išsamiau Vaidas Bučys.
4: Šis skaičius Šeduvoje įsikūrusią muziejų tapo reikšmingų bendruomenės pasitikėjimo ir augančio susidomėjimo Lietuvos žydų istorija ženklų. Todėl ir antraisiais muziejaus veiklos metais jame bus galima lankytis nemokamai. Dingė Štetlas pasakoja apie iki holokausto gyvavusi Šeduvos žydų pasaulį. Žmonės, jų kasdienybę, tradicijas, kultūrą ir tragišką likimą. Per pirmuosius metus apie 10% visų muziejaus lankytojų sudarė užsieniečiai. Dingė Štetlas taip pat sulaukė reikšmingo tarptautinio architektūros ir dizaino bendruomenės dėmesio.
3: Planus uždrausti jaunesniems nei 13 metų vaikams naudoti socialiniais tinklais ir nustatyti naujus apribojimus internetinių žaidimų, vaizdo įrašų dalyjimosi platformoms bei dirbtinio intelekto pokalbių robotams Europos komisija šiandien pristatė išsamiau. Komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen teigimu pasiūlymų siekiama įpareigoti platformas įrodyti, kad jų sąranga nepilnamečių naudojimui yra saugi. Planuojama, kad nuo 13 metų vaikai galės naudoti socialiniais tinklais prižiūrimi tėvų, bet asmeninę paskyrą galės susikurti tik sulaukę 15. Be kita ko numatoma uždrausti begalinį turinio slinkimą be sustojimo, įvairias atlygio gudrybės, aktyviosius pranešimus miego valandomis ir nepageidaujamus nepažįstamųjų bandymus užmegzti kontaktą. Nepilnamečių profiliai pagal numatytosius nustatymus turės būti privatūs, o prieiga prie geografinės vietos duomenų, kameros ir mikrofono išjungta. Trumpas lietus artimiausią naktį prognozuojamas kai kur, rytoj dieną vietomis. Temperatūra naktį apie 9, vakariniame šalies pakraštyje iki 15, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 17 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas Rivona gamintojos sveriamos virtos kumpinės dešros tik 3,9 eurų. 2 litrai įvairių vaisių sulčių gėrimo Elmenhorster su raudonaisiais apelsinais tik 1,85 eurų. O sveriamos šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 4,99 eurų. Bei kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Koncertų ciklas Jazzin Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Joe Zawinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.

0: Interpol kūrinys Obstacle One mus nukelia į ankstyvą grupės gyvavimo periodą. Į tą metą, kai buvo išleistas debiutinis šių amerikiečių albumas. Įdomu yra tai, kad pavadinimas dainoje neskamba nė karto. Kaip sakė Interpol lyderis, taip yra nutikę ne kartą, mat dainų pavadinimai grupės nariams visiškai nieko nereiškia. Pavadinimą iš oro nuleido gitaristas Danielis Kessleris. Kolegos jį patvirtino, kelios įrašų sesijos ir štai turime Interpol priklausančią dainą su šauktuku.
1: Daina

0: Реклама.
1: Топ спорт казино Лежибос. Топ спорт. Топ спорт Лежибос. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
3: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Rock FM.

0: Рок FM.
1: Рок FM. Рок FM.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Pasirašyta chartija, kurią 63 organizacijos įsipareigojo palaikyti gynybos iniciatyvas bei visuotinio šaukimo įteisinimo iki 2030-ųjų. Organizacijos įsipareigojo stiprinti savo darbuotojų pasirengimą ekstremalioms situacijoms, karinė tarnyba pasirenkančios darbuotojus remti finansiškai. Ekonomikos ir inovacijų ministerija pasirašė sutartį su Lietuvos dronų gamintoja RSI Europe, kuri į naują gamyklą Panevėžio rajone investuos iki 50 milijonų eurų. Už 200 milijonų eurų parduodamas prekybos centras Vilniuje Ozas. Jį iš Pietų Afrikos Respublikos nekilnojamojo turto bendrovės perka Lietuvos investicijų valdytojos Prosperus fondas. Tai didžiausiai šiemet komercinis sandoris. Kol kas tiek. Išsamios žinios 18 valandą. Ateinančią naktį ir rytoj kai kur trumpas lietus. Temperatūra naktį iki 15, dieną iki 22 laipsnių šilumos.
1: Rock

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Anglų kompanija Nothing But Thieves yra dažnas svečias mūsų eteryje, tiek kalbant apie laiko patikrintus hitus, tiek apie naujienas. Pirmuosius palikime kitam kartui ir koncentruokimės į karščiausią šiuo metu grupės singlą A Different Kind of Happiness. Kūrinio premjera jau vyko BBC Radio 1. Jis sakoma apie savirefleksiją ir savęs iš naujo atradimą. Pasiklausykime.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas kriaušių Conference tik 1,69 €. Kilogramas pasuotų lietuviškų obolių tik 99 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. O kilogramas pomidorų tik 1,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
3: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
2: Lietuvos balsas. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
4: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
5: It'll kill me.
6: Bad boy!
4: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.

Mokslas šiandien. Šeimos gydytojas jums tikriausiai nerekomenduotų to, ką su savo organizmu padarė vienas Singapūro profesorius. Vykdydamas mokslinį tyrimą, jis pats tapo tyriamuoju ir sugebėjo per 2 metus atjauninti organizmą 15 metų. Iš esmės pagerėjo visos organizmo funkcijos, o taip pat atsistatymo po streso galimybės. Tradiciniai sveikatos patikrinimai kartą per metus teikia tik riboto organizmo būklės momentinę nuotrauką. Profesorius ir jo komanda siekia išsiaiškinti, kas vyksta tarp tokių patikrinimų, daugiausia dėmesio skirdami organizmo funkcijoms, o ne statistikos rodikliams. Tyrimas rėmėsi pagrindinę idėją, esą kiekvienas žmogus turi savo biologinę bazę, kurią formuoja amžius, streso lygis, miegas, mityba, fizinis aktyvumas bei ligos, ir kad ši bazė bėgant laikui kinta. Siekiant ištirti šiuos pokyčius, profesoriui buvo pritaikyta gyvensenos pokyčių serija – badavimo trukmė, fizinio aktyvumo rutina bei mityba. Griežtas režimas apėmė maždaug 20 valandų kasdienį badavimą, kelis 2 parų badavimo periodus, 1,5 valandos jėgos arba kardio treniruotės kiekvieną rytą bei struktūrizuota mityba, orientuota į lapines daržovės, sėklas, alyvuogių aliejų, liesus baltymus ir kitus viduržemio jūros regiono maisto produktus. Gėrimai apsiribojo vandeniu, elektrolitais, juoda kava ir juodaja arbata be pieno ir be cukraus. Profesoriaus širdies veikla tapo efektyvesnė, pagerėjo miegas, organizmas pradėjo lengviau prisitaikyti prie streso. Žarnyno sveikata taip pat pademonstravo teigiamus pokyčius. Pasibaigus tyrimui, specialiai sukurtas dirbtinio intelekto algoritmas nustatė, kad 47 metų profesoriaus biologinis amžius buvo 32 metai. Atlikusi šį tyrimą, komanda tikisi paskatinti žmonės prasmingai įsitraukti į savo sveikatos duomenų stebėseną ir priimti pagrįstus gyvensenos pokyčius.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvus ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 18 valandų. Galima korupcija nacionalinėje mokėjimo agentūroje tiriant Europos prokuratūrai, teismas nuo pareigų 3 mėnesiams nušalino agentūros direktoriaus pavaduotoją įtariamą į Tomą Orlicką. Jam skirtos kardomosios priemonės. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba praneša, kad įtariamojo statusas suteiktas dar keliems kitiems agentūros darbuotojams. Tuo metu jos direktoriui Fortunatui Dirginčiui suteiktas liudytojo statusas. Stambaus investicinio projekto sutartį šiandien pasirašė Lietuvos dronų gamintoja RSI Europe ir Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Įmonė į naują gamyklą Panevėžio rajone ketina investuoti iki 50 milijonų eurų. Bendrovės vadovo Tomo Milašausko teigimu tai reiškia perėjimą nuo technologijų kūrimo prie masinės gynybos sistemų gamybos. Savo ruoštų ministras Edvinas Grikšas pabrėžė, kad projektas Panevėžio rajone turėtų sukurti iki 40 naujų darbo vietų, iš kurių daugiau nei trečdalį aukštos kvalifikacijos inžinerijos ir technikos specialistams. Anot jo, gamyklą planuojama pradėti statyti kitų metų pradžioje, o didžiąją dalį darbų baigti 2027 pabaigoje. Plataus masto dronų ataka prieš vakarų Ukrainą šiandien surengus okupantams rusams perspėjimus dėl oro atakų grėsmės gavo Lenkijos rytinių regionų gyventojai. Į orą buvo pakelti kariniai orlaiviai, o skrydžiai Liublino ir Žešovo oro uostuose buvo laikinai sustabdyti. Vėliau pranešta, kad netoli Lenkijos sienos tikėtina degalinėje įvyko galingas sprogimas. Pirminiais duomenimis Ukrainos pusėje sudužo arba buvo numuštas dronas sparčiai artėjęs prie Lenkijos sienos. Naftos kainoms toliau kylant, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad galimas pagalbos priemonė švelninant dizelino kainas apsvarstyti su finansų ministru Taurimu Valiu jis ketina rytoj. Vyriausybės vadovas sako, kad niekas netmestina, nes naftos kainos gali aukti dar labiau, kadangi padėtis artimuosiuose rytuose nesinormalizuoja. Visgi jis kartoja, kad būtina įvertinti priemonių efektą, nes akcizo sumažinimas būtų brangus valstybės biudžetui ir nebūtinai palankiai vertinamas visuomenės. Lietuvos krepšinio lygos čempionatas prasideda šį vakarą. Išsamiau Vaidas Bučys.
4: Šį sezoną po metų pertraukos turnyre vėl varžysis 10 komandų. Prie 9 senbuvių prisijungia LKL debiutantė Tauragė. Reguliarųjį sezoną klubai varžysis 4 rato sistema ir iš viso sužais po 36 rungtynes. Pirmą kartą turnyro istorijoje teisėjų gretas papildė moteris – Milita Stalaučinskaitė. Laukia kelios taisyklių naujovės, vienas svarbiausių – greito kamulio išmetimo iš užribio taisyklė. Be to, nesportinė pražanga nuo šiol turės 2 kategorijas. Trikdančia ir grubę. Naujoje sezono šiandien atidarys akistatą tarp Gargždų ir Kauno Žalgirio.
3: Trumpas lietus artimiausią naktį prognozuojamas kai kur, rytoj dieną vietomis. Temperatūra naktį apie 9, vakarinėme šalies pakraštyje iki 15, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 13, Vilniuje ir Klaipėdoje 16, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 17 laipsnių šilumos.
2: Rock FM.
5: Rock FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Iki rugsėjo 20 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 9,99 €. O 100 gramų sūrio lazdelių Mau tik 1,19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Rock!

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas Rivona gamintojo sveriamos virtos kumpinės dešros tik 3,9 eurų. 2 litrai įvairių vaisių sulčių gėrimo Elmenhorster su raudonaisiais apelsinais tik 1,85 eurų. O sveriamos šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 4,99 eurų. Bei kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Rock FM metrija trumpai apie Against the Current. Jie, kaip ir kitos kompanijos, puikiai supranta, kad dabartinis sezonas yra veik paskutinė proga metuose parodyti savo gerbėjams rimtus darbo vaisius. Netruks ateiti žiema, tuomet jau domino šventinės mintis, tad geriausias metas yra dabar. Spalio 30 dieną mano minėta trijulė su vokaliste Kristi Kostanza prieš akiją išleis naują albumą Till Death and Back. O čia mūsų etrija jums karščiausiai jo kregždė naujas singlas Protege.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijos LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Pasirašyta chartija, kurią 63 organizacijos įsipareigojo palaikyti gynybos iniciatyvas bei visuotinio šaukimo įteisinimą iki 2030-ųjų. Vyriausiųjų rinkimų komisija panaikino Druskininkų mero Ričardo Malinausko įgaliojimus teismui patvirtinus politiko kaltę korupcijos byloje. Malinauskas sumokėjo teismo skirtą baudą – 60 tūkstančių eurų. Airija antrus metus iš eilės boikotuos Eurovizijos dainų konkursą dėl Izraelio dalyvavimo. Dėl tos pačios priežasties kitame konkurse nedalyvaus ir Nyderlandai. Šį vakarą prasideda Lietuvos krepšinio lygos čempionatas. Sezoną atidarys akistata tarp Gargždų ir Kauno Žalgirio. Turnyre varžysis 10 komandų, prie Sembuvį prisijungia LKL debiutantė Tauragė. Kol kas tiek, išsamios žinios 19 valandą. Ateinančią naktį ir rytoj kai kur trumpas lietus. Temperatūra naktį iki 15, dieną iki 22 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: reklama. Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
1: Pakeitinė mašina su e-drauda.
2: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
3: It'll kill me.
4: Bad boy!
2: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.
5: Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 19 valandų. Dronas numuštas už vakar naktį Kaišiadorių rajone yra iš Rusijos, bet jo taikinys nebuvo Lietuva, sako krašto apsaugos ministras. Pasak Roberto Kauno, šio drono taikinys buvo Ukrainoje. Ministro teigimu, Ukraina gindamasi nuo Rusijos elektroninės kovos priemonėmis paveikė droną, jis nukrypo nuo pradinio maršruto ir per Baltarusiją atskrido iki Lietuvos. Paspartinti visuotinio šaukimo įvedimą valstybės gynimo tarybai siūlys nacionalinės visuotinės gynybos koordinavimo taryba. Prezidento Gitano Nausėdos vadovaujama taryba taip nusprendė šiandien prezidentūroje surengto visuotinės gynybos forumo metu. Siūloma, kad krašto apsaugos ministerija ir Lietuvos kariuomenė per artėjančius kelis mėnesius parengtų vertinimą, ar būtų galima paspartinti iki 2030 metų numatytą šaukimą, kuris taptų jau daugiau ar mažiau visuotiniu ir kokios būtų tos tarnybos formos. Tikimasi, kad sprendimas dėl to, ar Lietuva sugebėtų organizuoti visuotinį šaukimą iki 2030 metų, bus priimtas iki šių metų pabaigos. Tuo metu daugiau nei 60 organizacijų šiandien pasirašė chartiją, kuriai įsipareigojo palaikyti visuotinės gynybos ir visuomenės pasirengimo iniciatyvas ir visuotinio šaukimo įteisinimą iki 2030-ųjų. Dešimtis Lietuvos įmonių pasirašė įsipareigojimą karinę tarnybą pasirenkančius darbuotojus remti finansiškai. Dalis prie iniciatyvos prisijungusių įmonių darbuotojams savanoriškai pasirinkusiems karo tarnybą kas mėnesį mokės maždaug po 1430 eurų į rankas per visą tarnybos laikotarpį. Parkavimo tvarka keičiasi pajūryje. Kai kur mokestis nebus renkamas iki pavasario. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Iki kitų metų balandžio 30-osios rinkliava nebus renkama smiltinėje, žaliojoje ir geltonojoje zonoje pajūryje bei Karklės sezoninėse automobilių stovėjimo aikštelėse. Vis dėlto Olando kepurės aikštelėje rinkliava išlieka. Ji renkama kasdien nuo 8 iki 20 valandos. Čia taip pat pradeda veikti automobilių valstybinių numerių fiksavimo sistema. Todėl vairuotojams pranešimai ant automobilio stiklo nebebus paliekami. Klaipėdos miesto centre, senamiestyje ir kitur parkavimo tvarka nesikeičia.
0: Europos Sąjungos pasiūlymą Kanadai tapti asocijuotąją narę šio šalies premjeras Markas Karnis įvertino palankiai. Nepaisant Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo grasinimų įvesti papildomų muitų, Karnis pareiškė, kad Kanada ir Europa turėtų užsitikrinti savo strateginę autonomiją, giliai bendradarbiaudamos visame strateginių pajėgumų spektre, įskaitant svarbiausias naudingasias iškasenas, gynybos pramonės pajėgumus, dirbtinį intelektą, energetinį saugumą, kosmosą bei atsiskaitimus. Sidabro medalį Europos paplūdimio sprinto irklavimo čempionate Ispanijoje mišrių dviviečių valčių klasėje iškovojo pasaulio čempionai Martina Kazlauskaitė ir Dominikas Jančionis. Iš viso čempionate dalyvavo 6 Lietuvos atstovai, 4 suaugusieji ir 2 jauniai. Trumpas lietus artimiausią naktį prognozuojamas kai kur, rytoj dieną vietomis. Temperatūra naktį apie 9, vakarinėme šalies pakrašty iki 15, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 14, Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16, Panevėžyje ir Alytuje 17 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.

0: savaitės naujiena.
1: Jau netrukus Rock FM eterį išgirsite naują kompanijos Bleachers kūrinį Caught Myself Believing. Dalis klausytojų, o gal žiūrovų, jau spėjo su jais susipažinti. Mat mano minima daina yra įtraukta į kino filmo Practical Magical 2 garso takelį. Kino reikalo premjera įvyko rugsėjo 10, o dabar ir dainos premjera čia. Bleachers ir Caught Myself Believing.

FM. Lietuviški geriausieji. Grupė Kiti kambariai debiutinį albumą Vėjas atneša debesis išleido 2018 metais. Rinkiniai sulaukė gerų atsiliepimų ir dėl kokybės, ir dėl kompanijos požiūrio į klausytoją. Būti arti žmogaus, kurti apie gyvenimą, apie tai, kas neramina ar džiugina, ir svarbiausia – lietuviškai. Tokią liniją Kiti kambariai išlaikė ir toliau. Po albumo pasirodymo sekė singlai, o vienas tokių Mes dar turime 5 minutes patenka ir į lietuviškų geriausių sąrašą. Už dainų tekstus grupėje atsakingas Algis Kriščiūnas šį kūrinį parašė ne ant žemės, o danguje skrisdamas lėktuvu. Kas jei rytojaus gali nebūti, pagalvojo jis, ir ta mintis virto į Kitų kambarių, Mes dar turim 5 minutes.

0: Reklama.
1: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
2: Rock FM.

Rock FM. Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Vaidas Bučys. Pasirašyta chartija, kurią 63 organizacijos įsipareigojo palaikyti gynybos iniciatyvas bei visuotinio šaukimo įteisinimą iki 2030-ųjų. Organizacijos įsipareigojo stiprinti savo darbuotojų pasirengimą ekstremalioms situacijoms, karinę tarnybą pasirenkančius darbuotojus remti finansiškai. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje šiandien vėl atliktos kratos. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos teigimu tyriamas galimas piknaudžiavimas tarnybinė padėtimi, siekiant pagelbėti europiniuose projektuose dalyvaujantiems asmenims. Vyriausiųjų rinkimų komisija panaikino Druskininkų mero Ričardo Malinausko įgaliojimus, teismui patvirtinus politiko kaltę korupcijos byloje. Malinauskas sumokėjo teismo skirtą baudą – 60 tūkstančių eurų. Metinė infliacija Lietuvoje rugpjūtį siekė 5,6% ir buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje. Didesnė metinė infliacija fiksuota tik Rumunijoje. Mažiausias kainų augimas registruotas Švedijoje. Ekonomikos ir inovacijų ministerija pasirašė sutartį su Lietuvos dronų gamintoja RSI Europe, kuri į naują gamyklą Panevėžio rajone investuos iki 50 milijonų eurų. Bendrovės teigimu tai reiškia perėjimą nuo technologijų kūrimo prie masinės gamybos. Už 200 milijonų eurų parduodamas prekybos centras Vilniuje Ozas. Jį iš Pietų Afrikos Respublikos nekilnojamojo turto bendrovės perka Lietuvos investicijų valdytojos Prosperus fondas. Tai didžiausia šiemet komercinis sandoris. Pusė Lietuvos gyventojų savo sveikatą vertina gerai, rodo valstybės duomenų agentūros tyrimas. Nepaisant to, fiksuojamas ryškėjantis depresijos simptomų paplitimas, bėdos dėl antsvorio ir nutukimo. Jungtinių valstijų kongresas priėmė naują sankcijų Rusijai paketą. Tikimasi, kad jis sumažins Rusijos pajamas iš energijos išteklių eksporto ir apribos jos galimybės finansuoti karą. Įstatyme be kita ko numatyti muitai šalims perkančioms rusiškus energijos išteklius. Parlamento rinkimų Švedijoje nedidelę persvarą laimėjo opozicija – Magdalenos Anderson vadovaujamas kairiųjų blokas. Valdantiesiems rinkimuose patyrus pralaimėjimą šiandien atsistatydino ministras pirmininkas Ulfas Kristersonas. Šį vakarą prasideda Lietuvos krepšinio lygos čempionatas. Sezoną atidarys akistata tarp Gargždų ir Kauno Žalgirio. Turnyre varžysis 10 komandų. Prie senbuvių prisijungia LKL debiutantė Tauragė. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga, kiekvieną darbo dienos vakarą, radio eteryje ir internete radijas.lt.

0: Класікіньо, Роко, Легендос.
1: Kingdom Come yra melodingojo sunkiojo roko grupė, kurios lyderis iš Hamburgo kilęs vokalistas Lenis Wolfas. Galima teikti, kad šios grupės karjeros pradžioje didžiulę įtaką sėkmei turėjo legendinė roko institucija Led Zeppelin. Iširus šiam kolektyvui daugelis muzikos kritikų ir mylėtojų tikėjosi, kad netrukus likę trys Zeppelinai susibursi naują grupę. Belaukiant stebuklo, vadinamieji PR gudrieji žmonės paskleidė gandą, neve naujojų legendinių muzikantų kolektyvų tapo grupė Kingdom Come. Ir tikrai, pirmas iš šios kompanijos albumas išsiskyrė klasikiniu sunkiojo roko skambesiu būdingu Led Zeppelin ir Scorpions kūrybai. Beje, pastarosios grupės būgnininkų vėliau tapęs Jamesas Kotakas tuo metu kaip tik grojo Kingdom Come sudėtyje. In Your Face buvo antrasis Kingdom Come studijinis darbas, kuris buvo išleistas 1989 metais. Nors šį įrašą kritikai beveik sulygino su žeme, jame buvo keletas dėmesio vertų kompozicijų. Viena jų yra Would You Love, kurią ir grojame klasikinių roko legendų rubrikoje.

0: Sveiki! Nepriklausomai nuo to, kokio amžiaus esame, dar mokome, studijuojame, ar mokykla ir universitetas jau praeitis, vienaip ar kitaip apie švietimą kartais pasikalbame, ko gero, beveik visi. Ir tie pokalbiai nebūtinai būna taisyklingi. Net pamokas įvardėjame skirtingais trumpiniais. Tad apie keletą dažniausių klaidų laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, mokytis ko ar ką. Tai priklauso nuo sakinio. Mokytis su galininku, atsakančiu į klausimą ką, vartojamas kalbant apie konkretų dalyką. Pavyzdžiui, parėjęs iš mokyklos, jis pirmiausia mokosi matematiką, o paskui anglų kalbą. Arba mokausi naują gramatikos taisyklę. Tuo metu kilmininkas, atsakantis į klausimą ko, vartojamas kalbant apie mokymosi objektą kaip visumą. Universitete jis mokosi matematikos, geografijos, chemijos. Šią pamoką mokysimės rašybos. Noriu mokytis anglų kalbos. Šiuose pavyzdžiuose galininkas netinka, mat neįmanoma išmokti visos kalbos ar visų matematikos subtilybių, tik dalį jų. Su tuo susijęs ir pasakymas išeiti temą, išeiti pamoką. Nors gali kilti dvejonių, taip sakyti galima. Veiksmažodis išeiti vartotinas reikšme įsimokyti. Taigi išeiti vadovėlį, programą, temą, kursą. Nesutariama ir dėl žodžių junginio vesti pamoką. Pasak kai kurių kalbininkų vesti galima tik už rankos. Visgi dauguma sutaria, kad šis žodžių junginys vartotinas. Kiti siūlomi variantai – atlikti pamoką, vadovauti pamokai. Tačiau jie gerokai retesni. Atliktam įvykusiam veiksmui nusakyti tinka ir pasakymas pravesti pamoką, pravesti seminarą. Jeigu ta pamoka ypatingo meistriškumo, dažnai ją vadiname masterklasu. Visgi šis žodis turi lietuvišką atitikmenį – žymaus specialisto užsiėmimas ar tiesiog meistriškumo pamoka, meistriškumo kursai. Įvardydami ugdymo įstaigą, jos pavadinime venkime žodžio vardo. Sakykime paprastai – Jono Basanavičiaus progimnazija, o ne Jono Basanavičiaus vardo progimnazija. Na, o kalbėdami apie vieną po kito sekančias ugdymo įstaigas, kursus ar mokymus, taip pat pasirinkime taisyklingas konstrukcijas. Baigęs universitetą, mokslininkas dar tobulinosi užsienyje. Arba baigęs mokyklą, jis įstojo į institutą. Nors dažnai tam vartojama ir prielinksnio po konstrukcija. Pavyzdžiui, po universiteto jis tobulinosi užsienyje, tai laikoma šalutiniu variantu. Taigi tobulinimui siribų nėra. Tai galima daryti baigę ir mokyklą, ir universitetą. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.

0: Rock FM.
1: Tu žinai, prie tavo namų nusidrieks eilės tada, tą akimirką, kai tu

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Kas pirma šauna į galvą pasakius šventinė roko daina? Visų pirma, turbūt Bovi ir Marijono Mikutavičiaus Velnės man patinka kalėdos. Dar reikėtų paminėti kardiofono kalėdinę eglutę ir žinoma, kaipgi be anties naujų metų. Dainos originalas gerbėjus pasiekė rodos netmenamais laikais, dar 1988-aisiais. O lietuviškų geriausių sąraše patobulinta dainos versija pasirodžiusi 2014-aisiais. Prie šio antie šedevro prisidėjo atlikėja džiazų kartu su Leonu Somovu, o kūriniui ir taip nemenko populiarumo dar pridėjo patekimas į vieno lietuviško kino filmo garso takelį. Lietuviškų geriausių sąraše prikelta prieš 9 metus naujai suskambusi anties klasika Nauji metai.

0: FM.
1: Классикино. Роко. Легендос.
2: 1988 metais anglų roko institucija, vadinamas kolektyvas Status Quo, išleido albumą Ain't Complaining. Jame vietos atsirado ir vienam lengviausiai prisimenamų grupės hitų klasikiniai roko dainai Burning Bridges. Šis singlas perkamiausių Jungtinės karalystės hitų sąraše 1988 metų gruodį pakilo į aukštą penktą vietą. Deja, net šios dainos sėkmė nesugebėjo albumą padaryti paklausiu. Ain't Complaining tapo pirmuoju Status Quo darbu, kuris nepasiekė perkamiausių top 10, o tenkinosi 12 vietą. Čia nuo to nė kiek nenukentėjęs klasikinis roko hitas Status Quo daina Burning Bridges, On and Off and On Again.

baltojo bliuzo karalienė tituluojama Janis Joplin per savo itin trumpą gyvenimą ir dar trumpesnę karjerą visgi spėjo įrašyti ne vieną klasikinę dainą. 1969 metais išsiskyrusi su grupe Big Brother and the Holding Company, Janis Joplin rašė pirmąjį solo albumą, kurį pavadino God Damn All Cosmic Blues Again, Mama. Nors kritikai albumui turėjo nemažai pretenzijų, dar nepraėjus ne dviems mėnesiams šis įrašas jau buvo parduotas auksiniu tiražu. Vienu didžiausiu šio albumo hitu tapo daina Cosmic Blues. Vienas šios klasikinės dainos autorių yra garsus dainų autorius, muzikantas ir įrašų prodiuseris Gabrielis Meckleris. Jo pastangų dėka vėliau didelė sėkmė sulaukusius albumus įrašė grupė Steppenwolf ir Free Dog Night.

a prayer. Hope that someone is out there

Sveiki, turbūt sutiksite, jog įdomiausia plepėti apie tai, kas įvyko, vyksta ar dar vyks. O tokie pokalbiai neįmanomi be veiksmažodžių, žodžių apibūdinančių veiksmą. Visgi kartais vartodami šios žodžius klystame, o tai ne tik skamba negražiai, bet kartais net iškreipia pasakojimo prasme. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai apie keletą tokių klaidų ir papasakos. Pirmiausia, taisyklė mokykloje kartota 10 kartų. Bendratis, tai yra žodis atsakantis į klausimą, ką veikti, nevartojama su jungtuku kad. Pavyzdžiui, vietoj visą savaitę dirbsime, kad suskaičiuoti padarytus nuostolius, reikėtų sakyti, kad suskaičiuotume, norėdami suskaičiuoti. Panašiai ir su jungtuku jeigu. Bendratis su juo nevartotina sąlygai reikšti. Pavyzdžiui, ši sesija labai ilga, jeigu lyginti su ankstesnėmis. Reikėtų sakyti, jeigu lyginsime arba palyginti. Kyla sunkumų ir su neigimą reiškiančiais veiksmažodžiais. Čia jau padėtų logika. Štai sakinys, kaip nesistengė, niekam negalėjo įtikti, tarsi savaime prašo būti taisomas. Juk suprantame, kad norima pasakyti, jog žmogus stengiasi. Taigi taip ir sakykime, kad ir kaip stengiasi, arba nors ir labai stengiasi, niekaip negalėjo įtikti. Tariamoji veiksmažodžio forma tai yra žodžiai eitų, darytų, būtų, taip pat dažnai vartojami klaidingai. Ypač kai kalbame apie praeitį. Pavyzdžiui, jeigu jie važiuotų mažesniu greičiu, avarija nebūtų įvykusi. Suprantame, jog tai jau praeities įvykis ir greičio pasirinkti nebeįmanoma. Tad reikalinga kita forma, jeigu jie būtų važiavę mažesniu greičiu. Priešingu atveju mes tarsi keliame sąlygą ateities veiksmams. Verta atsiminti ir kai kurių pavienių veiksmažodžių sangražinių formų vartojimą. Nesakykime, įsinuomoja vieno kambario butas. Juk aišku, kad nuoma užsiima ne jis pats, o savininkas. Tad taisyti reikėtų paprastai – išnuomojamas. Lygiai taip pat su žodžiu parsiduoda. Juk negyvi daiktai, nesvarbu ar tai obuolys ar namas, savęs parduoti negali. Taip pat negali nusimatyti oro čilimas. Šį sakinį reikia keisti numatomos oro atšilimas arba numatoma, kad oras atšils. Nosinė čia nesirašo, keiskime nerašoma arba nerašome. O vietoj klausimo, ar knyga įdomiai skaitosi, paklauskime, ar knyga įdomi, ar ją įdomu skaityti. O būtent skaitydami ir išmokstame tokių klaidų vengti, kad laida aiškiai gražiai lietuviškai, linki įdomių skaitinių ir mažiau kalbos klaidų.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Rock FM eteryje dar viena stotelė pavadinimu Lietuviški geriausiai. O čia didelėmis raidėmis parašyta Arbata, kuriai šiais metais sukanka 21. Ir ankstyvoje stadijoje ir dabar jie patys vadina undergroundu. Niekada nebuvę super populiarūs, bet laikėsi savo linijos vyrai užsiaugino stabilų būrį gerbėjų. O tie gerbėjai vertina ne tik muziką, bet ir tekstus. Ar kada teko juos įsiklausyti? Pagrindinis jų autorius yra vokalistas Andrius Zalieska, gyjo minčių esminis šaltinis, knygos, rašantis draugai ir muzikuojantis bičiuliai. Kaip jis pats sako, tekstai yra jo teritorija. Ir jei kuriamai muzikai dar leidžiama varijuoti, tai tekstas lieka griežtai toks, koks sudėliojamas ant lapo. Tokia kombinacija gali skambėti griežtai, bet jei formulė veikia, vadinasi, kažką keisti nėra prasmės. Šiandien Rock FM eteryje prisiminkime Arbatos kūrinį Į tave. Parašytas jis konkrečiai merginai ir atgulė albume Kiekvienas teisus. Anot grupės lyderio, tai yra standartinis rockinis darbas, kurį tiesiog labai gera groti koncertų metu.
2: Tik tūkstančių kartų pražydėt. Kiek kartų jūs klausėt savęs, ar išpalastas trauktas gražumas ir noras grįžti į tave.

0: Klasikinio. Roko. Legendos.
1: Britų sunkiosios scenos senbuviai Saxon pagarbos nusipelnė dėl grupės ilgamžiškumo ir kūrybinio indėlio į heavy metalo klestėjimą. 1983 metais buvo išleistas penktasis ir gerbėjų vienas mėgstamiausių albumų Power and the Glory. Jo pavadinimas atspindi muzikinio judėjimo New Wave of British Heavy Metal auksinius laikus, kai jo avangarde buvo Saxon kartu su žymiaisiais tautiečiais Iron Maiden, o pats albumas tapo vienu svarbiausių to meto heavy metalo leidinių. Tai buvo pirmasis grupės albumas su naujuoju būgnininku Nigelu Glockneriu. Viena žinomiausių šio albumo kompozicijų yra titulinė jo daina Power and the Glory, kuri pateko į populiariausių britų singlų sąrašą. Filmuojant kūrinio videoklipą, grupės nariai turėjo gerą atrakciją, mat veiksmas vyko senovinėje pilyje. Viskas atitiko geriausių žanro dėsnius. Power and the Glory.

švariai, kuriems svarbu, kad jausmo niekas nenudžiautų. Tegu prekyviai turgaus kainas garsiai aptaria.

mūžas vėl pašėlus, nuo tylos krandis tartom gavęs barti, įgyja kūną leiski vis šešėlis. Nesu kažkoks šių reikalų žinovas, bet pastebėjau jau tikrai

0: Klasikinio roko legendos.
1: UFO yra anglų roko grupė, susikūrusi 1969 metais. Šio kolektyvo kūryba tapo savotiška jungiamąja grandimi tarp ankstyvojo hard roko ir 9-ame dešimtmetėje išpopuliarėjusio heavy metal muzikos stiliaus. Nemažai muzikantų, jų gretose yra Steve'as Harris'as iš Iron Maiden, Kirk'as Hammett'as iš Metallica ir Dave'as Mustaine'as iš Megadeth. UFO įvardina kaip vieną didžiausių savo idealų. Pradžioje šis kolektyvas norėjosi vadintis Hocus Pocus, tačiau vėliau pavadinimą pakeitė į UFO. Taip vadinosi klubas, kuriame grupę pastebėjo jų vadybininkas Noelis Mūras. Išleidusi pirmuosius albumus, UFO sulaukė neregėtos sėkmės Japonijoje ir Vokietijoje, tačiau Anglijoje ir Amerikoje liko beveik nepastebėta. Netrukus į grupę buvo priimtas jaunas vokiečių gitaristas, 19-metis Michaelis Schenkeris, neblogai užsirekomendavęs grupėje Scorpions. Su juo UFO išleido tris nemažos komercinės sėkmės sulaukusius albumus Phenomenon, Force It ir No Heavy Pattern. Pastarajame albume buvo didžiausia sėkmė sulaukęs UFO hitas Doctor.

jau sąžinę praradę. Mes nebijom biurokratų, nes jie nieko juk nemato. Jūs juk drąsus kaip karaliai, jūs jau žinot savo kelią. Jūs nebijot to daryti?

0: Kino, Rocco, Legendos.
1: 1964 metais susikūręs anglų kolektyvas The Who ilgainiui tapo viena didžiausių ir įtakingiausių roko grupių pasaulyje. My Generation yra vienas pirmųjų The Who hitų įrašytų pačioje muzikavimo pradžioje. Šią dainą 1965 sukūrė vienas grupės lyderių, Pitas Taunčendas. Šis kūrinys dažnai cituojamas norint pabrėžti kartų skirtumus ir tai, kad vyresni žmonės jaunimo tiesiog nesupranta. Pitas Taunčendas My Generation sukūrė keliaudamas traukiniu. Jis visada teigia, kad tai padaryti jį įkvėpė amerikiečių džiazo pianistas ir dainininkas Mose Allisonas ir jo daina Young Man Blues, kurią tais laikais koncertuose dažnai grodavo ne tik The Who, bet ir The Rolling Stones, Jonas Mayallas, J.J. Cale'as ir daugelis kitų. Nemažai muzikos kritikų mano, kad My Generation iš tikrųjų yra pirmoji punk roko daina. Matijos tekste esantė eilutė su žodžiais I hope I die before I get old idealiai spindi visą punkų ideologiją. Šiandien, kai nuo My Generation pirmo įrašo praėjo daugiau nei 40 metų, ji vis dar nėra praradusi aktualumo. Galbūt todėl ją dažnai koncertuose atlieka

0: Sveiki! Mūsų kasdienėje kalboje gausų posakių, kuriuos vartojame tiesiog iš įpročio. Ką turiu menyje, nepluosto nesudėjau po paraliais ir panašiai. Atrodo, suprantame, ką jie reiškia ir kokiose situacijose tinkami. Visgi, jeigu kas nors paprašytų paaiškinti pavienius jų žodžius, daugeliui tikrai kiltų problemų. Tad apie kelis tokius mistiškus žodžius laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, jau minėtasis, ką turi omenyje. Šį posakį vartojame klausdami, apie ką žmogus kalba, ką jis nori pasakyti. Tačiau atskiri žodis omenis turi kitą prasmę. Šis daiktavardis gali reikšti atminimo galę, atmintį arba sugebėjimą mąstyti, protą, intelektą. Pavyzdžiui, į omenį įsidėti reiškia įsidėmėti. Mokytoja turi gerą omenį, gerą atmintį. Įsikalk omenin, atmintin. Lietuvių kalboje taip pat egzistuoja žodis omuo. Jis reiškia nuovoką, supratimą arba jau minėtą jį omenį. Pavyzdžiui, tu visiškai be omens, be nuovokos. Kitas posakis, apie kurį pradžioje užsiminta, bluosto nesudėti. Turbūt nekyla klausimų. Tai reiškia tiesiog neužmigti. O kas yra tas bluostas? Kogi naktį mes negalime sudėti? Pasirodo, šis žodis reiškia trumpą miegą, snustelėjimą, akių sumerkimą. Tai nėra ilgas visos nakties miegas, veikiau kelių minučių pokaitukas. Taigi tik sudėjau bluostą ir nubudinai, reiškia tik trumpam akimirkai užmigau ir nubudinai. O nei bluosto nesudėjau, neužmigau nei minutėliai. Kai kankina nemiga, greičiausiai nors kartais ištariame ir po paraliais. Tai tarytum nesėkmės, nusivylimo šūksnis. Nuo žodis paralis reiškia paralyžių. Taigi jeigu sakome, o kad tave paralis sutrauktų, žmogui linkime ne visai geros lemties. Taip pat egzistuoja žodis paralius. Jis gali reikšti jau minėtai paralyžių arba velnę. Taigi po paraliais, po velniais. O veiksmažodis paraliuoti, tai keikti paraliais. Taigi vartodami tokius iš pirmo žvilgsnio aiškius posakius, kartais pašnekovui galime palinkėti ne visai to, ko tikimės. O įsiaiškinę pavienių žodžių reikšmes, savo kalbą galime net praturtinti. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.

pirmasis albumas, kurio pavadinimas atsidūrė vienos dainos antraštėje – Antina Head. Albumą pradedantis kūrinys Pincushion tapo sėkmingiausio albumo singlu, kuris Britų salyne pakilo į 15 hitų sąrašo vietą. Ši daina ilgainiui tapo tokia populiari, kad po 5 metų ZZ Top dar kartą ją įrašė. Pažymint grupės veiklos 30-metį, Pincushion transformavosi į Spin Pusha, kurios koncertinę versiją rasite 1999 metų albume XXX. Čia klasikinio roko hito originalas ZZ Top ir Pincushion.